Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: Dobar dan, dobar dan, u čem je problem? U čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levom.
0: No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner,
1: ja,
0: se vem, dobro,
1: pri,
0: dobro.
1: Čakar.
0: Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovim.

0: سني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Putin trobec, nima ta za vzore zblata, proti meni drži gobe, celi cajt na dlonec hlapec. Valjda da hlapim kolovec, ko poseko je srnjaka, tak dočaka konan konec. Konce, tvoj sošolec, taki koma strejc slovenec, Norman Bates Korošec.

0: Francko, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

Investicija se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol. Fak, stari, kjero bolj. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem. Da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabriolet in se rešil krize srednjih let.

0: Леди Вечерний.
1: Мундиаль.

pričo, da sem se trudil na vso moč ugasniti spomin, ki reže kako nož. Ako je preveč bolelo, sem birtu naročil,

Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

E baki, ni kulmina, nehaj bitov pošiljati, ok? Let's get it, man.

na čas, se odločat za druge, dajat svoj glas, podpirat izgube, ljubite kurbe, verjete obljube, šparat na sebi in delat za druge, za noben oblast se ne splača kras, za noben denar se ne splača pas, bit na mestu zna bit balast, moreš grešit, če

stari, to je ne, sorry. Vem, da te kar rabiš naučijo v šoli, da so pravične ocene za vse, ker meni pomeni, ne ceni se vse, ne ceni se trud, ne ceni še kuj, le daj se brez, ve zavaruj, ko vroče je kuj, ko hladno je snuj, daj povej.

Dobro jutro na Radiu Študent uz Rečki Novi Val. Glasbeno opremo nam je pripravila vajenka Sanja. Martin pa tle rokuje z vsemi ploščami in CD-ji. Za mikrofonom bom sedel Kosta pod mentorstvom pod mentorstvom špikerke Žive in uživite v Rečkem Novem Valu.

kaj pa bo še poleg Rečkega novega vala danes na programu? Na programu bo ob 9. mestni napovednik, ob 12. pa Indire, in sicer gostoval bo nemški radio Korax iz Haleja. Potem pa ob 2. off, ob 14.30 Neuromoment, Tomaž Zanjuk, in potem še mestnih napovednikov in drugih stvari. Zdele pa Zounds, Did He Jump?

people listening, don't embarrass us. Never let us go.

Platon, kot vemo, govori o svetu idej in pravi, da naša realnost samo posnema ta

slikana, ampak ni narejena po nekih pravilih točne resničnosti in torej je bliže svetu idej kot resničnem svetu in ni posnetek posnetka, ampak je posnetek sveta idej, posnetek ideje. Torej, dobro je, če je umetnost mogoče nepopolna ali nenavadna, ker je s tem bližje svetu idej.

kaj imata skupnega punk in katolicizem, prav ljubezen do te nepopolnosti. Punk seveda odpušča greh neznanja inštrumenta, medtem ko katoliki odpuščajo vse grehe.

če so katoliki začeli zelo punkersko, socialistično že, ne, so pa potem rahlo zašli in začeli izkoriščati ljudi za denar, ampak v duhu odpuščanja jim je to vse lažje oprostiti, ne, ker so naredili veliko lepih cerkva za razliko od protestantov. Ja, protestanti težijo ljudem in jim zraven ne ponujajo pozlačenih, okiparjenih in poslikanih prostorov, kjer se lahko otroci navdušujejo nad umetnostjo, se mogoče prvič srečajo z njo. Nad umetnostjo se je navdušila v cerkvi tudi Metka Kraševec, verjetno druga najpomembnejša slovenska slikarka, takoj po Ivani Kobilci, ko je pri rosnih 2 letih, in tega se baje spomnila, stopila v cerkev in slišala orgle in doživela nek tak razsvetljujoč trenutek. Če se pa vrnemo na hitro k svetu idej, Metka Kraševec do njega pride drugače kot z nepopolnostjo. Njene slike je precej upravičeno pisati kot popolne, ampak to doseže s tem, da samo ne upoštevajo pravil resničnosti. Nebo je kanček preveč popolno modro, koža njenih angelskih biti preveč bela, listje preveč natančno naslikano.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino Ho Freeforma zvočno opremil Andrej Kobal. Več na kinoteka.si.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

Poslušali smo Poison Girls iz kompilacije Wargasm in tudi še malo smo poslušali še enega njihovega komada, če se prvič niste nasitili. Zdaj bomo pa šli tako na Flux of Pink Indians, Tapioca Sunrise.

Toliko smo punk, da nam je zmanjkal plošč in smo tisto, kar sem prej napovedal, v resnici spustili in smo pol poslušali Bauhaus pa The Damned, smo bili tako v gotskih vodah. Zdaj bomo pa nadaljevali z legendarnimi Wipers in sicer z komadom Over the Edge iz istoimenske plošče iz leta 1983, ostajamo pa seveda na punku.

Ljubljana je čudovito mesto za živeti v njem, ker ni velika in ni preveč meščanska. Če gremo malo, ne vem, čez obvoznico zvečer v malo bolj obrobne dele, pol kar doživimo take trenutke tišine, ko lahko res poslušamo svojo dušo. Kakor preomenjena Metka Krašovec je rekla, da s svojimi slikami želi dosežiti, da jih sliši ali pa da sliši njihovo tišino in lahko v njih potem posluša sebe. Če pa je to preveč, da ne rečem pretenciozno za vas, pa seveda vas ne bomo razočarali, ker s punkom nadaljujemo.

0: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
1: Šišnik obvešča.
2: Čas je za finale.
0: 13. sezona Špil lige bo po številnih izvrstnih nastopih

Sekira, predvidevam, da je to sekira, in to nas spomne sekanje drv. To je nekaj tazga, kar se mi zdi, da tako mladi fantje tam v začetku pubertete si zelo želijo delati, tako da jim to daje občutek neke moškosti. Ampak polim seveda mami reče, da ne smejo, da morajo paziti, da joj, pa ne bo z tega delati in tako ne, ker sekira je le lahko tudi nevarna.

Zdaj smo imeli malo američanov, ampak dajmo se spomniti, kdo je imel verjeten najboljšo novovalovsko, post-punkovsko to sceno. Mislim, po mojem, da je Jugoslavija, ne? Že sam, če pogledamo ta največja imena, so taki kreativni bendi, pa tudi med sabo si zelo različni, recimo taka rock'n'rollovska Azra, Haustor s svojimi temi dub, reggae, forami, pol Ekaterina Velika Valda, čist poetična in tako. In ja, to pa sploh ne upoštevamo še teh biserov, ki so mogoče malo bolj skriti, kakor je Kaos, ki pa ga bomo zdaj le poslušali.

Evo, na kratko prekinjamo tole dozo kalifornijskega panka, medtem ko Martin surfa po valovih tega CD-ja, vas pa jaz sam na hitro obveščam, da čez 7 minut prihaja mestni napovednik.

0: Cerni.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Umestna obvestila Radia Študent.
5: Ejga, kako spati nas tukaj našu?
6: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
7: Kaj stari, pera, da pa nao?
4: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
8: In kjere luknje bodo to danes? Imamo tri različne luknje. Prva od teh je Kino Dvor, in sicer ob 15. film režiserke Payal Kapadia iz Indije Vsi odtenki svetlobe. Igrani prvenec je dobitnik velike nagrade žirije v Cannesu in je prvi indijski film v 30 letih, ki se je vrstil v tekmovalni program festivala. Mislim, da sem narobe rekel ime mesta, ampak ja. V Monoklu ob 16. pa imajo delavnico in rdeče niti delavnice je parada, je protest. Na delavnici se bodo izdelovali proti imperialistični in queer transparenti za udeležbo na paradi ponosa. Želijo pa, da sabo prinesete ideje, prijateljice in tovarišice. Vesele bodo tudi barv, sprejev, kartonov in nasploh materialov za ustvarjanje transparentov. Pri knjigarni Beletrina imajo pa ob 18. predstavitev knjige Ize Strehar, in sicer knjige Drsenje, ki pa govori o dveh ženskah, o Katarini in Juliji, ki pa sta v življenju nasploh v stiski. Medtem ko Katarina nima moči niti vklopiti pralnega stroja, Julija v vtičnicah odkriva prisluškovalne naprave. Se pravi, Katarina v življenju ne vidi več nobenega smisla, Julija pa ga vidi preveč. Drsenje ni zgodba o čudežnem ozdravljenju, temveč o treznem pristanku v resničnosti in o tem, da je včasih že to dovolj. In zdajle bomo mi trezno pristali v resničnost in zaključili tale mestni napovednik.
9: Je kao, znak se bo for hidrant grbov, je smo velik pograjal, se se prebol, prej, da se po 89,3 metrih ustavil.

Evo ga, to je bil pa sploh biser, ne? Grč, noče se Beograd pali, iz leta 87 komad in mislim, kašen kreativen riff, lih dovolj disonanten, lih dovolj agresiven, še provokativen naslov imamo, mislim, sploh karkoli človek hoče ponuja ta komad.

Trenutno ima v Narodni galeriji Tone Kralj razstavo in kar je zanimivo pri njem, poleg njegove umetnosti seveda in njegove vse stranskosti pri tej umetnosti, je, da je opremljal cerkve in sicer tudi na italijanskem ozemlju oziroma ozemlju, ki je pripadlo Italiji in je s tem nekako to ozemlje povezal s slovenskim prostorom, ga nekako označil za slovenskega, ki je slovenski umetnik opremil te cerkve in to nam kaže, da tudi z nenasiljem se da marsikaj in da ima umetnost lahko veliko moč tudi v realnem fizičnem svetu.

sam so pa drage vinilke in to veden bolj in bolj. Pač daš 30 evrov za kos plastike ovit v papir. Mislim, ok, je glasba gor, ne. Ampak, če bi jih nehal kupovati, bi mogoče ratele cenejše, ali pa tudi ne, se CD-ev noben ne kupuje, pa so tudi dragi. Ok, pretočne platforme, ali imaš reklame, ali pa daješ denar tehno-oligarhom, tako da zgleda nam res ostane bolj še tist poslušanje lastne duše, lastnih misli. No, ali pa radija študent.

skinny papi, kralji glasbenega teženja, kot bi se lahko temu rekel, če nam boste krščansko oprostili, da smo vam glasbeno težili, se mi zdi, no, da je kot nalaž za današnjo sivo junijsko vreme, tako da se slišmo kmalo.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

Poslušate pravljico Erik. Pred nekaj leti je pri nas živel študent, ki je iz tujine prišel na izmenjavo. Imeli smo težave z izgovorjavo njegovega imena, a ga to ni motilo. Rekel nam je, naj ga preprosto kličemo Erik. Prebelili smo sobo za goste, kupili nove preproge in pohištvo in nasploh poskrbeli, da bi mu bilo kar najbolj udobno. Ni mi jasno, zakaj se je Erik kljub temu odločil, da bo večino časa spal in študiral v naši kuhinski shrambi. Druga kultura, je rekla mama, pomembno je, da je srečen. Da ga ne bi motili, smo začeli hrano in kuhinske potrebščine shranjevati v drugih omarah. Včasih sem se spraševal, ali je Erik zares srečen. Bil je tako vljuden, da nisem prepričan, ali bi nam povedal, če bi ga kaj motilo. Nekajkrat sem skozi režev vrati shrambe videl, kako tiho in napeto študira in razmišljal, kako se počuti v naši deželi. Skrivoma sem se veselil tujega gosta. Hotel sem mu pokazati cel kup stvari. Enkrat za spremembo bi se lahko izkazal kot lokalni poznavalec, kot vir zanimivih podatkov in mnenj. K sreči je bil Erik zelo radoveden in je imel vselej na zalogi kopico vprašanj. Ampak to niso bila ravno vprašanja, kakršna sem si predstavljal. Večino časa sem lahko odgovarjal le, nisem povsem prepričan, ali tako pač je. Sploh se nisem počutil koristnega. Vsak teden sem načrtoval skupne izlete, kajti našemu gostu sem hotel razkazati najboljše lokacije v mestu in okolici. Mislim, da je Erik na izletih užival, čeprav, kot rečeno, o tem nisem bil povsem prepričan. Večino časa se je zdel Erik bolj navdušen nad majhnimi stvarmi, ki jih je našel na tleh. To me je malce jezilo, ampak ves čas sem imel v mislih tisto, kar je rekla mama o drugi kulturi. Potem sem se manj sekiral. Vseeno si nismo mogli kaj, da ne bi bili osupli nad tem, kako je Erik zapustil naš dom. Odšel je nepričakovano, zgodaj nekega jutra, le pomahal je in vljudno pozdravil. Kar nekaj časa smo rabili, preden smo doumeli, da ga ne bo nazaj. Pri večeri kasneje istega dne smo začeli razglabljati. Se je zdel Erik nesrečen? Je bil s svojim obiskom zadovoljen? Se nam bo še kdaj oglasil? V zraku je visel neprijeten občutek, da je nekaj ostalo nedokončano in nerešeno. Mučil nas je več ur oziroma dokler ni nekdo od nas odkril, kaj je v shrambi. Izvolite, poglejte sami. Tudi po vseh teh letih je še vedno tam in uspeva v temi. To je prva stvar, ki jo pokažemo vsakemu novemu gostu. Poglej, kaj nam je pustil študent iz tujine, ki je k nam prišel na izmenjavo. Rečemo, druga kultura, pravi mama.

sezona nogometa je in pol začnemo nekateri zelo malo razmišljati o fuzbalu. In recimo, če pomislimo Ljubljana, Maribor, ta večni derbi, odkot to izvira? Zakaj ni, na primer, ne vem, Koper Velenje rivalstva ali je slučajno, lahko me kdo popravi, če je? Mogoče zato, ker ima vsak od teh dveh mest ima nekaj, kar si drugo želi. Tako da v bistvu to temelji na zavisti. Recimo, Mariboru manjka lih malo te mogoče elegance, preveč avstro-ogrski, ne, jih ni Plečnik obdaril s tem svojim mediteranskim navdihom, ampak Ljubljana pa pač ni tok soncem obsijana, ne, v tej kotlini, ok, neko barje v primerjavi z zlatimi štajerskimi griči, to res ni, ne. Tako da, ja, verjeten, vsak ima tist, kar drug nima in pol so zavistni.

Zakaj so torej punk in njegovi razni derivati tako fajn? Seveda, ker pač surova glasba spregovori s človekovimi surovimi čustvi in pa ker je blizu svetu idej, po Platonovo, ne? In zato, ker ko poslušamo punk, lahko zraven poslušamo tudi svojo dušo.

napoved programa, evo. Ob 12. Indire gostuje Radio Korax iz Nemčije, bolj elektronsko barvana glasba. Off ob 14. ob 14.30 Neuromoment, ob 16.30 mestni napovednik, offside pa ob 17. To vam za zdaj razkrijemo, uživajte.

Evo, se poslavljamo in sicer glasbeno opremo je naredila vajenka Sanja. Tlele se je matru, mislim, ga bomo prav pohvalili, Martina, ne, da je vse te plate odrolil. Za mikrofonom sem pa sedel Kosta, pa Živa me je mentorirala. Smrt fašizmu, svoboda narodu.

0: Cona vabi na zvočni sprehod tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik. Plesavki boste udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbojale k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora. Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine. Premiera bo jutri 11. junija ob 19. uri. Več na cona.si. Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zato, zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-lj.si.
1: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
2: Maska.si.
0: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgod, po katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek, 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.

0: ನನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತು.
1: Я будет ворота.

have here a site big enough so that when it's finished,

0: In varianta.
1: Drama.
2: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko.
1: Je to že čim?
2: Še malo. Še malo bolj na glas.

always here and was never here.

just like bread. But it's nothing like bread.

0: Черни.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Bomo jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Puljskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: V Keniji protesti proti gradnji ameriškega centra za karanteno. Francija prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču. Vlada pripravila predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj za sodelovanje z opozicijo. Začenja se zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V kenijskem mestu Nanjuki potekajo protesti proti gradnji ameriškega centra za karanteno, kamor bi nastanili ameriške državljane, ki so se v sosednjih Demokratični republiki Kongo in Ugandi okužili z ebolo. Na protestu se je zbralo več 100 ljudi, nekateri so nosili zaščitno opremo in krsto z napisom ebola. Med skupino protestnikov in policijo so izbruhnili spopadi, pri čemer je policija uporabila solzivec ter aretirala več 100 ljudi. Po navedbah organizacije Vocal Africa je policija enega od protestnikov ustrelila v glavo. Načrtovani ameriški center za karanteno bo imel 50 postelj, v njem pa bo delalo ameriško zdravstveno osebje. Dela za izgradnjo centra se nadaljujejo kljub temu, da je kenijsko vrhovno sodišče prejšnji teden začasno prekinilo odprtje enote ter vladi naložilo, da razkrije pogoje pod dogovora z ZDA. Albanska vlada je sporočila, da je začasno ustavila projekt izgradnje luksuznega letovišča, ki ga vodi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Albanski minister za okolje Sofjan Jaupaj je pojasnil, da je bila gradnja ustavljena med tem, ko se izvaja presoja vplivov na okolje. Ustavitev projekta sledi opozorilom Evropske komisije, da je projekt v navskrižju z evropskimi okoljskimi pravili. Albanski parlament je namreč februarja 2024 amandmiral zakon o zavarovanih območjih iz leta 2017, ki ponovem dovoljuje turizem in velike infrastrukturne posege v predhodno zaščitenih nacionalnih parkih in drugih zavarovanih območjih. Komisija je ob tem dodala, da je zaradi nasprotovanja evropskim direktivam vprašljivo nadaljevanje pogajanja o pridružitvi Albanije Evropski uniji. Proti projektu sicer že več tednov potekajo protesti, na katerih protestniki zahtevajo ustavitev projekta in odstop albanskega predsednika vlade Edija Rame, ki projekt podpira. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil, da je Francija prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Bezalelu Smotriču. K odločitvi je po navedbah Barroja podrovalo Smotričevo aktivno spodbujanje k priključitvi okupiranega Zahodnega brega in ponovni kolonizaciji Gaze. Francija je prejšnji teden sicer vstop v državo prepovedala tudi izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itmar Ben-Gviru zaradi njegovega poniževanja zajetih aktivistov humanitarne flotilje. V Belfastu potekajo antimigranski protesti, na katerih se je zbralo več 100 ljudi. Ksenofobni protestniki so zažgali stavbe in vozila, med drugim avtobus ter blokirali ceste. Protestniki so se začeli po poskusu umora, za katerega je osumljen 30-letnik iz Sudana. Ta bo danes stopil pred preiskovalnega sodnika. Britanski predsednik vlade Keir Starmer je proteste obsodil, politiki skrajne desnice, denimo vodja stranke Reform UK Nigel Farage, pa so dogodek in proteste izrabili za širjanje antimigranske retorike. In Imperialistične Združene države Amerike so izvedle zračne napade na Iran, kar ameriški predsednik Donald Trump upravičuje, češ da je Iran sestrelil ameriški helikopter Apache v Hormuški ožini. Po poročanju iranskih medijev je iranska revolucionarna garda z droni napadla ameriško vojaško oporišče v Bahrajnu. Garda je ob tem sporočila, da je ciljala tudi zračno oporišče in ameriški poveljniški center v Jordaniji. Po navedbah jordanske vojske naj bi leta uničila 5 raket, ki so bile usmerjene v Azrak, kjer se nahaja ameriško oporišče. V Mehiki se nadaljujejo protesti sindikata zaposlenih v šolstvu in izobraževanju. Protestniki so več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteka v Ciudad de Mexico, kjer bo v četrtek uvodna tekma svetovnega prvenstva v nogometu. Sindikat učiteljev stavka od prejšnjega tedna in zahteva povišanje plač ter razveljavitev pokojninske reforme iz leta 2007, ki je pokojnine javnega sektorja prenesla na zasebne pokojninske sklade.

0: Ameriške oblasti so sporočile razlog, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije, Omarju Abdulkadirju Artanu, preklicale vizum. Po njihovih navedbah so to storile zaradi varnostnih pomislekov. To je sicer le ena od mnogih rasističnih potez ameriških oblasti, ki drugače obravnavajo vse nebele ekipe, spremljevalno osebje in druge v prvenstvo vključene posameznike.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Na sedaj štedeko še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju
6: se reče udar.
7: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
8: Brutalni obračun s politično korupcijo.
9: To je Slovenija! Tukaj je naša Slovenija! To je Slovenija!
10: Slovenija! Slovenija!
0: Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bo vlada ponudila opozicijskim strankam. Gorenak navaja, da predlog ne vsebuje konkretnih vsebinskih ukrepov, ampak opredeljuje splošne cilje, kot so ustavne in sistemske spremembe ter pospešitev razvoja slovenskega gospodarstva. Po navedbah predsednika vlade Janeza Janše pričakujejo, da bo stranka resni.ca podpisala omenjeni sporazum. Iz stranke so sicer sporočili, da se do omenjenega sporazuma še ne opredeljujejo. Stranki Gibanje Svobode in Levica ter Vesna nad predlogom nista navdušeni. Po besedah predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana pa je treba počakati še na končen sporazum, preden se bo stranka odločila o predlogu. Civilna inicijativa Tržnice ne damo je sprožila ustavni spor zoper gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice, ki je bilo izdano konec aprila. Kot navaja odvetnik inicijative Luka Švab, so tožbo vložili zaradi kršitev pravil postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter zmotnega in nepopolno ugotovljenega stanja glede strokovnih podlag in rešitev. Prav tako navaja, da sta za inicijativo najbolj sporna predvideni skop in gradnja podzemne garažne hiše. Po mnenju Švaba v postopek ni bila vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost. Inicijativa v svoji tožbi zahteva, da se odločanje o zadevi vrne v ponovni postopek, predhodno pa, da se razčisti sama uporaba prava na ravni Evropske unije. Ministrstvo za naravne vire in prostor je integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice izdalo konec aprila, pri tem pa je določilo številne pogoje z področja okolja in varstva kulturne dediščine. Projekt prenove ljubljanske tržnice sega še v prvo predvolilno kampanjo ljubljanskega župana Zorana Jankovića, obsega pa celovito prenovo in prizidavo Mahrove hiše, gradnjo štirietažne javne podzemne parkirne hiše pod odprto tržnico ter celovito prenovo odprte tržnice na Vodnikovem trgu. Začenja se zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jih začeli zbirati nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 14. julija. Spomnimo, novelo zakona je državni zbor za pobudo Slovenske demokratske stranke in trojčka NSI, SLS in Fokus sprejel konec maja. Novela zakona ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, na ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Presojo skladnosti z ustavo in zakonom lahko v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču po novem zakonu zahtevata le sodni svet ali generalni državni tožilec. Kot navajajo pobudniki, novela odpravlja eno od ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Župan Lendave Janez Madjar je v pogovoru s slovensko tiskovno agencijo sporočil, da se bo na prihajajočih lokalnih volitvah potegoval še za en mandat na listi Slovenske demokratske stranke. Med ključnimi prioritetami je izpostavil nadaljevanje začetnih projektov iz trenutnega mandata. Poslanec Gibanja Svoboda in član občinskega sveta Dejan Šic pa glede svoje kandidature še ni odločen. Občinski svet občine Lendava sestavlja 19 članov, pri čemer imata največ svetnikov stranki SDS in Gibanje Svoboda, in sicer vsaka po 5. Off je pripravil Petek.
6: Kar sem naprej stop, mali razmetan.
11: Ja, kam se pa lahko usedem?
6: Sem le dol, tukaj na sedel, če pa sem mal. Evo, takole.
11: Ja, kakšen pa maste?
6: Ne cedite se glih met in mlek, pa vsem svinsk. Radio Študent na 89,3.
12: Ona sanja, da sem opral roke, da sem obril, da sem lej. Toplo je na jastoku.
13: Upolosno.

Ej, stari, da, gre tam jest, uno tam. Kaj, nisi še bil tam? Ma na bo na master, ja, valda model, pa to je klasika, to je OG place. Radi študent, ja itak, ja pa že skos, to je res prva stvar, ki je bila. No, dej, gre, dej, škoda, fajn je, dons majo, te stelniki sem slišal, majo sestavine so jim dobavljali vajenke, ne, Beti je dala sestavine za hrano v obliki glasbene opreme. V kuhni je Oli, ne, on bo obračil te gumbe, on bo ta tehnika, pa to, pa evo, postregla ti bo pa lučka za mikrofonom, pa vajenec pončo. Ja, dej, gre, dej, kličem na bone, ne, kaj?

Evo, evo. Dobro, poklicali smo izkaznica ITD, takole, boni, boni, kva imate kaj na meniju? Danes popodanski program Radio Študent, ne, kaj ponujate? Aha, Neuromoment ob 14.30 z Tomažem Zanjukom. Ja, komentarji politika, tako 16.30, mestni napovednik, kam vse je treba iti v mestu danes. Ob 17.00 pa offside, spet politika, komentarji in družba. Potem pa ob 18.00, kot vedno, tolpa bumov z enim albumom, ki ga bomo še razkrili sproti. Tako da evo, naj se pojedina prične.

Dog, dog, dog, komad, King Squat and Dinosaur Z-Capers. Ja, takole iz plat se danes rolajo komadi in ta je bil skor tok dolg, kakor vrsta za CTK zjutri, ne. Zdaj, če se učite, če ste študenti, veste, da ob 8-9 zjutra je že cel v bistvu trg Republike lahko zafilan študenti, ki čakajo na prosti sedež v CTK-ju, torej tej centralni tehniški knjižnici. In zdaj, ena ideja, ne, se nam poraja, kaj če bi naredili kakšne stojnice na bone v tej vrsti, ali pa kar recimo sedeže na bone, ali pa kar sedeže na Trgu Republike. Veliko stvari bi lahko naredili, da bi rešili ta problem vrst. Kaj več o temu kasneje, sedaj pa Hebe Bob, Hedistik New Wave.

0: Pop!
1: Ned, Pop. Ned, Ned!
2: Neuromomento.
3: Sporazum o partnerstvu za razkroj. Kot je danes na posebni tiskovni konferenci predstavil Vinko Gorenak iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše, je ta v skladu s svojimi povolilnimi, a še predmandatarskimi obljubami, parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti poslal vabilo k vključitvi v partnerstvo za uspešno Slovenijo in osnutek sporazuma, ki naj bi ga politične stranke in predstavnika narodnosti v Državnem zboru Republike Slovenije so podpisali za sooblikovanje zakonov, drugih aktov in dokumentov, ki jih namerava koalicija strank SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter Demokrati s podporo izven koalicijske, a tudi ne zares opozicijske stranke Resnica sprejemati v naslednjem mandatnem obdobju, ki se je sicer res začelo leta 2026, a seveda še ni povsem nujno, da bo tudi dejansko trajalo vsa 4 leta oziroma kar do leta 2030. Čeprav naj bi partnerstvo za razvoj, pravzaprav pa razkroj Slovenije kot še vsaj kolikor tolikor socialne in pravne države, v ničemer ne vplivalo na ustaljene postopke delovanja koalicije, ki da potekajo in bodo potekali samostojno med upravičenimi predlagatelji in koalicijo, četrta koalicija in vlada Janeza Janše ob glasovih poslancev Resnice, od katerih je sicer odvisna njena parlamentarna večina, glasove vsaj dela poslank in poslancev opozicije iz strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica v prvi vrsti potrebuje za nekatere načrtovane spremembe ustave in s tem obstoječe ustavno-pravne ureditve Republike Slovenije. Kot je sicer razvidno iz navladnih straneh že objavljenega osnutka dokumenta Partnerstvo za uspešno Slovenijo, bi naj k njemu pristopile politične stranke in predstavnika narodne skupnosti, ki se zavedajo, da je pred nami obdobje, v katerem je potrebno izpeljati nekatere ustavne spremembe, pospešiti gospodarski razvoj, pomembno izboljšati javnofinančno sliko, izpeljati nekatere sistemske reforme za napredek in razvoj ter posledično dvigniti blaginjo vseh prebivalcev Republike Slovenije, če bo to le dopuščalo nestabilno mednarodno okolje, v katerem bomo morali za kar se da ugoden položaj izkoristiti vse domače potenciale in naše članstvo v mednarodnih organizacijah. Vsem podpisnicam tega partnerstva, s pomočjo katerega se Janez Janša in njegova četrta manjšinska vlada ter koalicija nadejata, da bosta lahko spreminjala tudi ustavo, pa bo predložen konkreten, časovno določen normativni program aktivnosti vlade za tekoče leto oziroma do 31. januarja za vsako nadaljnje tekoče leto, da bodo lahko tudi opozicijske poslanske skupine in predstavnika narodnih skupnosti preko sveta partnerstva, ki ga bodo sestavljali vodje poslanskih skupin podpisnic in prav Vinko Gorenak kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije zadolžen za koordinacijo dela med vlado in državnim zborom, a ga bo usklajevala in vodila vodja največje poslanske skupine koalicije oziroma Jelka Godec iz SDS, da bodo vsaj formalno vključeni v pripravo predlogov zakonov še pred sprejemom na vladi. Ne glede na to, da Janez Janša in njegova četrta koalicija in vlada sporazum o partnerstvu potrebujeta vsaj z izven koalicijsko stranko Resnica, od katere poslanskih glasov pravzaprav je odvisna parlamentarna večina, so iz stranke, ki je nastala kot antijanšistična med prejšnjo tretjo vlado in koalicijo Janeza Janše, sporočili, da bodo osnutek ponujenega sporazuma preučili prihodni teden, a da že vnaprej ustrajajo, da je v njem povsem nedvoumno zapisano, da resnica ni del koalicije, ampak opozicijska stranka, ki je izvolitev vlade in mandatarja sicer tudi omogočila in ki da je še naprej pripravljena sodelovati pri določenih zakonih, ne pa tudi pri vsem, kar bo vlada predlagala. Da se sicer te politično šizofrene vloge, ki so se je po volitvah in po podpori Janezu Janši za mandatarja v posmeh lastnemu volilnemu telesu oprijeli v stranki Resnica, nekako zavedajo tudi v SDS, je sicer dal vedeti državni sekretar Vinko Gorenak, ki je tako posebej izpostavil, da danes predstavljeno in ponujeno partnerstvo za razkroj vsaj socialne in pravne države sicer niti opozicijske podpisnice ne zavezuje k obvezni podpori strani vlade in koalicije predlagane zakonodaje. Kar vendarle pomeni, da se bo lahko, brez da bi bila ogrožena tako način trdoročnega Janševega vladanja kot manjšinska koalicijska večina, Resnica kdaj tudi vzdržala, ne pa predlogom tudi dejansko in aktivno nasprotovala. Da gre v veliki meri za politični šov, namenjen še preostalemu volilnemu telesu stranke Resnica, je sicer v minulih tednih dal večkrat vedeti tudi s pomočjo koalicijskih poslancev za predsednika državnega zbora potrjeni predsednik stranke Zoran Stevanović, ki se je nekako politično široko ustil, da bodo podprli le sporazum, ki bo vseboval konkretne predloge sodelovanja, ki bodo skladni s programom stranke in koalicijske pogodbe, a sporazum, ki ga je danes tudi javnosti predstavil Vinko Gorenak, pač ne vsebuje konkretnih vsebinskih ukrepov, ampak zgolj visoko leteče splošne cilje. V večjem delu pa se nanaša zgolj na protokol delovanja podpisnikov tega partnerstva, zato bodo v Resnici v njem zaman iskali točke iz lastnega političnega programa, na katerega začetku pa je tako ali tako pisalo, da z Janezom Janšo in SDS politično sploh ne bodo sodelovali. Čeprav so v realnosti že poskrbeli za to, da so se notranjega ministrstva in posledično vodstvenih funkcij policije ponovno polastile praktično iste politične sile, kot med korono in nasilno usmerjenimi protesti, na podlagi katerih je pravzaprav stranka Resnica tudi nastala in se prvič prebila v državni zbor. Da sicer Janez Janša ni take sorte politika, ki bi bil navajen plesati tako kot mu drugi dirigirajo, je sicer znano. Zato ni povsem jasno, koliko je ta šov, ki ga bodo vsaj še prihodni teden uprizarjali v stranki Resnica, najverjetnejši edini podpisnici danes predstavljenega in ponujenega partnerstva za razkroj vsaj socialne in pravne države, pravzaprav tudi dejansko politično usklajen. Tako kot so bile dozlej, pravzaprav vse poteze, ki so s pomočjo petih glasov Resnice tudi omogočile četrto mandatarstvo Janše in SDS. Torej tako to gre. Čeprav za to pravzaprav ni nobene potrebe, bo v skladu s ponovljenim sporazumom četrta Janševa vlada zagotovila, da se v skladu z ustaljenimi postopki socialni partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta in po potrebi tudi zainteresirane druge institucije in nevladne organizacije enakopravno vključujejo v oblikovanje predlogov zakonov pod političnim pokroviteljstvom tega partnerstva za razkroj socialne in pravne države Slovenije. Tudi za tokratni Neuromoment sem s partnerstvom za politični razkroj države v zobeh poskrbel Tomaž Z.
2: Neuromoment. Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
4: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Fokulus.
5: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sesterski duo Coco Rosie z novim albumom v žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvuke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
6: Se veste, ne? Kdor zamuja je točen, kdor pa ne, ga pa tam sploh ni bilo, ne?

0: Malo časa bom še eno hitreje naredil. Eno tako, ki je po srednji Evropi poznana bolj tako, je v Nemčiji poznajo, sem jo kanclerju Kohlu igral, pa Otto von Habsburgu tudi, ki je zelo prijatelj.
1: Čudovito.

Jesus and Mary Chain zdaj le poslušamo. In ja, Jezus je že dolgo z nami, ne? Dolgo je ta človek v našem spominu. Tako kaj je dolga, recimo, sreda danes, tako kaj so dolgi današnji komadi z dolgih plat, ki jih merimo v milimetrih, ne po minutah. In kot je dolga konec koncu tudi vrsta študentov na Trgu Republike, kjer čakajo na sedež v CTK knjižnici. Ko smo pa že pri Trgu Republike, ne, še ena stvar je dolga na Trgu Republike, pa ne govorim o Stevaničevi kiti, ampak o nečem drugem in mogoče par ljudi ne ve za to, ali pa mogoče tudi sploh ni res, ampak v glavnem, slišali smo, da so, ko so gradili Trg Republike, najdeli neke podzemne rove pod njim, ne, torej, ko so izkopavali to, je bilo, mislim, ful nekih teh, ja, podzemnih predorov in hal in tega in scena je bila taka, ne, to so v glavnem neki duhovniki so tam hodili pa nune, ker so imeli duhovniki na eni strani trga pa svoje prebivališče, nune pa tam nekaj malo bolj stran in so se srečevali pod zemljo. Ne. In tam so seveda, kot človek pač počne, delali otroke, ker pač niso smeli to javno početi, so rabili podzemne predore za to in so rabili tudi skrivati te otroke, jih splaviti in v glavnem tle stvar rata zelo umazana in groteskna, ker ljudje, ki so izkopavali te rove, ko so gradili Trg Republike, so najdeli veliko enih okosti, ne, okosti nekih dojenčkov pod Trgom Republike. Tako da pizda materna, ne, zakaj, zdaj pa imamo tam neke politike, ki se šetel, zakaj, ki se je Amerika, vemo pa to, pa Izrael, pa te scene so pač neki dojenčki, mrtvi, kurac, ne, ampak tudi pri nas gleda, ne, pač zdaj politiki hodijo na okostih dojenčkov. Fuck!

Če bi Andrew Tate bil lev, bi bil Levi Tate. To pa je tudi komad, ki smo ga ravno kar poslušali, Levi Tate od Haiku Garden. In kar se skriva pod našim vrtom, ne vemo, kar se skriva pod Trgom Republike, tudi ne vemo, namreč svet je zelo majhen, zgodovina je dokaj kratka in kaj pa veste, morda se tudi pod vašim vrtom skriva kakšno okoste ali pa haiku, ali pa, no, karkoli, no, okoste je v glavnem veliko, tako da so Solunski front, mali svet bo pa zdaj naslednji komad, ki ga bomo slišali.

Fojbafobija, v naši prsti so kriki in okostnjaki. In pod Trgom Republike ne, ni edini kraj, kjer se skrivajo takšne zakladščine, ampak v bistvu posod v teh gozdovih, in kot vemo, se zdaj veliko debatira o tem, ali je ta antigonska scena, ne, ali bomo pokopali domobrance in med drugim tudi naciste in četnike in vse druge ljudi, ali pa ne, ali pa si ne zaslužijo pokopa. Lahko smo na eni ali na drugi strani, ampak lahko smo pa tudi na tretji strani, zdaj, če smo prebrali Žižkovo Antigono, on tako hegelijansko naredi neko sintezo in reče, ne, niti ne boste pokopali, niti ne boste ne pokopali, ampak pride komunistična partija na koncu in reče, vi boste vsi umrli in mi bomo naredili hegemonijo, nekaj takega. No, bomo videli.

Zakaj bi želel biti 10 out of 10, če si lahko kreten out of 10? Ja, raje bednik kot pa predsednik, ne? Tako da, gled, I'm not a Kennedy. Naslednji komad.

Iz Washingtona so ravno kar sporočili, da je v tragičnem požaru zgorela osebna knjižnica predsednika Georgea Busha. Ogenj je uničil obe njegovi knjigi. Ob tem še poročajo, da je predsednik popolnoma obupan, saj, kot kaže, druge knjige ni uspel do konca pobarvati.

0: stisnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Dosti je bilo.
4: Hvala lepa.

Indifferent love, love indifferent, torej indiferentna ljubezen je naslov tega komada, ki smo ga ravno kar slišali. Torej ljubezen brez brige, ljubezen, ki je vse eno, ki je ne zanima, koga ljubi, ona samo ljubi. Tega je veliko v svetu. Ljubezen do keša, ni važno do koga, ali oziroma od koga dobimo ta keš. In pa smo totalno indiferentni do naših načel, samo da se splača. Zdaj ogromno primerov tega najdemo v naši prelepi performativni solidarnosti do Palestine in performativnem obsojanju Izraela. Naprimer, RTV. Evrovizije ne bomo vrteli, ker smo načelni, ker je tam Izrael, ker tega se ne gremo. Aha, no šport, atletika, je to pa val, da to pa zavrtimo himno, zastave mahajo. To je pa cool, zato ker tam je cash. Ma daj, fuck off.

pofukal nas je The Finger od X Mars X in tako treba se je znati ubadeti s temi stvarmi, ne? Kako tudi biti zavrnjen, kako sprejeti zavrnitev in recimo fuzbal je lahko lepa stvar, ki jo pogledamo, recimo Anthony Griezmann, ne? On je zmagal World Cup za Francijo, potem, ko je bil neštetokrat zavrznen iz nešteto klubov. Harry Kane je postal najboljši angleški zadetnik golov, potem, ko so ga tudi neskončno klubov zavrnili, ampak on ni pustil, da bi ga to oviralo. Anthony Semenyo je zdaj igra za Manchester, isto neskončno krat zavrnjen in tako dalje. Veliko je primerov, ki se niso pustili, da jih zavrnitev podre in ustavi. Tako da morala zgodbe je, nikoli ne bomo zavrnjeni, če nikoli ne igramo fuzbala.

Veliko fuzbalerjev torej ne pozna zavrnitve, oni nas lahko motivirajo, da nikoli ne odnehamo in da verjamemo vas in ostale neolip propagandice. Zavrnitev pa bi fuzbal sam po sebi moral morda enkrat že spoznati. Fuzbal mislimo kot biznis, kot industrija, ki odžira milijarde in milijarde država in ki si tega pač ne morejo privoščiti. Naprimer Mehika, zdaj zadnje cajte, ne, kam? Kam s fuzbalom? Ne, kam? Oni pravijo, lete, veliko imamo pogrešenih ljudi, ki so pač izginili, ne vemo, kam so šli. Fuzbal pa kao, zdaj pravimo, ja, fuzbal se pa vrača domov, ja, kaj pa vsi te pogrešeni? Ne, v glavnem, problemo je velik, denarja v fuzbalu pa preveč. Tako da, kam s fuzbalom, jaz bi rekel, na ulice, med folk, ne pa v denarnice milijonarjem. Kam pa vi danes, pa čez 10 minut v mestnem napovedniku?

0: Hit Radija Študent.
1: Naša vlada se je odločila, da bomo Radio Študent predlagali vsak dan, da se zgodaj ob 8. jutraj, eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike iz jutranje zaspalosti in jih nekako obudi v življenje v novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kamelonom
0: v zoomarketu.
2: Amen.
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
5: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
6: Kaj stari, pera, da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave.

0: jo. Če pokopališče išče pokop in če semenišče semen išče, potem taktišče takta išče. In to je tudi en dogodek v okviru kolektiva Hupa Brajdič. In ja, to je že 48 takšen dogodek. Danes se odvija, evo, v podhodu Hupa Bradiče, ta umetniški kolektiv. In trije seti so na sporedu danes. Torej, prvi set bo Tomaž Grom na kontrabasu, drugi bo Tisa Neža Herlec na glasu, Mojca Zupančič na klaviturah. In še tretji set, ki ga lahko danes slišite, je violončelo, klavir in klarinet. Tako da, evo, solo, duo, trio, trije domači set. V Prulčku ob 20. vas čaka menu 24, to je Dunajski kvartet, ki prinaša jazz z malo mešanico granja in svobodo rituala. Namreč oni so rekli, lejte, muska dan danes je nam preveč šumska, preveč nekaj v ozadju, mi bi vrnili ritualu musko, mi bi radi ta surov občutek in energijo in eksplozijo in to vse. Tako da, evo, jazz, kompleksne, preproste forme, malo improta, malo neokrotljivega, torej vse to ob 20. v Prulčku z Dunajskim kvartetom menu 24. V Pretliču pa ob 21. vas Veselko, Veronika Vesel, mlada treperka, pevka, vabi na svoj koncert. Sieno bo predstavljala in pa tudi svoj pač v bistvu oba albuma, verjetno, tudi jaz bom malo repil, no. Ampak to je to, ne, glavnem, pridite poslušati mlada avtorica ljubljanskega podtalja. Kar se pa tiče izvan ljubljanskih stvari, pa imamo, evo, Kino Otok se zdaj dogaja, Noč luči, to je v bistvu, kinofestival, ki je rekel, ne, mi bomo imeli tudi malo muske zvečer in zdaj par dni, kolikor bo traju, bo pač program zastonskih večernih koncertov se odvil. Recimo danes, ne, to je itak plaža Svetilnik Izola, ne, to tako da izven Ljubljane. Ob 23. je Insan, to so valjda naši jugofuturisti, ki imajo zdaj ta en Planet Tuga album, lani so ga izdali, kar hude stvari. Ja, tako, malo so kozmonauti, malo so hipersonični, pa sami so si nadeli, kakor sem rekel, jugofuturistično oznako, kar je že samo po sebi vredno gleda. Potem pa po njih še Nasty Nancy, tudi nam dobro znane DJ-ka, članica kolektiva Nimaš izbire in ona bo torej izbirala komade in jih vrtela in vi boste se vrteli z njimi. Kar se tiče pa ostalih neglazbenih stvari, imamo pa takole, ne, v placu ob 18. je en dogodek z naslovom Sindikalizem, delo pod fašizmom. Torej, govoril se bo o delavstvu, o delavskih organizacijah, o fašistični Italiji, nacistični Nemčiji in frankistični Španiji in na podlagi teh primerov bomo pogledali na položaj delavstva, režimskih delavskih organizacij in teh razno raznih formacij. In torej, ajde, gremo se naučiti političnega delovanja v placu ob 18. Vsega drami nas čaka ob 19.30 Kumari, ne, ena igra, kjer je v bistvu protipol človeških usod in resnic se vzpostavlja. Ne. Imamo v središču dogajanja Alice in Jenny, to sta dve sestri, zelo različni življenjski zgodbi in njuni dinamiki se pač priključuje več družinskih članov in veliko enih simbolov in metafor za svet in tega. Kumarjev pa v glavnem ni, tako da se ne rabite nič pricati, če hočete ob 19.30 v Scenega drama.
1: A mu šla z mano v kino v petek?
2: Je prav? Prav? Sam kaj bova pogledala?
1: Film.
0: Štiri nagrade Cezar. In nagrada za najboljšega režiserja. Vse to je dobil film Novi val in prav vi si ga lahko prav danes, prav v Kinodvoru ogledate v prav tej dvorani ob 18.45. To je film Jean-Luc Godarda. Tako da ja, To so lepe stvari. Evo, v Kino dvorišču imate ob 21.30 film Zajči nasip, kjer, evo, to je tudi velik nekih kinotripovih nagrad za mladinsko žirijo in na Lifu in 4 nagrade na festivalu v Pulju, tako da ful enih nagrad, zgodba je pa prepovedana ljubezen na hrvaškem podeželju. Tako da, evo, to, Zajči nasip vas čaka in prepovedano ljubi in vabi v svoje naročje. V kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 20. vas vabi ob moče prehoda, koliko je to, 7 odhodi in prihodi. Imate 2 filma. Ne? En film je Sešivalnica spomina, to je dokumentarc o meji v Benečiji. Torej, gremo malo Avstro-Ogrska, malo demokratična Italija, malo socialistične juge. Film šiva z mejo pretrgane spomine na življenje v teh skrivnostnih dolinah. Tako da tudi vi se lahko zašijete v teh skrivnostnih dolinah. Tako da tudi vi se lahko zašijete v dvorano Silvana Furlana

0: blik. Tako da, evo, običajen prevara, to vse vas čaka danes, mi se pa vidimo, kjerkoli že se bomo videli.
1: Deli.
2: Ne moram.
1: Zakaj da?
2: Mam izpite.
1: Deli.
2: Ne moram, pišda ne moram.
1: Ja, zakaj pa ne?
2: Grem na morje. Ne?
1: Deli.
3: Ne moram, nimam časa.
1: Deli.
4: Si sem ti že rekla, da grem v kino.
1: Deli.
2: Kje pa smo?
5: A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na Radiu

Insect poslušamo in ta počasen, počasen komadič naslovom Dreamscape. Insekti, ja, no insekti, ne insekti, vedno, vedno isti insekti, vedno isto težijo, ampak to mi ne moramo insektov obravnavati tako, mislim, recimo predstavljamo si, da bi jih kar rekli, zdaj bom pa vse poslali nekam ven iz naše dežele in naj sam tam pikel, glavnem, kako bi rekel, politiki veliko krat dojemajo ljudje zelo insektoidno in to je kar narobe, več o tem v offside ob petih čez 10 minut.

0: ti вечерні.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Zwei Partisanen. Nacht. Regen gehen. Zwei Partisanen gehen skroz šuma. Nicht gehen, sondern plazen se pažljivo und lomen keine grančica auf den Boden. Schwaben sleden Partisanen. Schwaben haben Pässen und gute Schnellschießgewehr. Pässen schnaufen auf den Boden und sleden Partisanen. Partisanen kommen durch Kukurusen. Kukurusen gut für Schlafen und Partisanen umorni komajka. Partisanen malo horen okoli was deschaven und dann in Kukurusen zaschlafen. Das nicht gut für Partisanen, aber gut für Schwaben. Kukulele Partisanen!

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si. Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.

Cona vabi na zvočni sprehod tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik. Plesavki boste udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora. Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine. Premiera bo jutri, 11. junija ob 19. Več na cona.si.

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvuki.
0: Njih slutnja visi nad mesto.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice. Brez panike.

0: človekilije mašina.
1: Nekdo, ever, oziroma ljudje so že poimenovali svojega otroka Burger, pisali so se pa King in pa so dobili Lifetime za ston burgere, torej doživljenjsko so jim Burger King dostavljali pač burgere, ker so jim delali promocijo. Tako da zdaj tle se pojavlja vprašanje, ne, zdaj, jaz bi recimo poimenoval otroka Boni, ne, ali bi pa dobil doživljenjske bone, ali pa recimo poimenuješ otroka milijon evrov, ali pa neskončno bogatstvo, ali pa kaj tazga, ali pa diploma, ne, jaz bi tudi to berat. No, lahko pa zgolj poimenuješ Cool Thing, ne, pač in boš dobil full cool stvari. To pa je tudi naslov naslednjega komada Cool Thing od Sonic Youth.

Tipična gostota magnetnega polja v napravah za slikanje z magnetno resonanco je od 1 do 3 tesel, kar je približno 50 tisoč krat več od gostote magnetnega polja Zemlje. Frekvenco izračunajmo za vodikova jedra, ki so v magnetnem polju z gostoto 2,09727 tesle. Iz enačbe za Larmorjevo frekvenco sledi ni enako gama krat gostota magnetnega polja ulomljeno z 2 pi je enako 267,5 MHz krat 2,09727 tesle ulomljeno z 2 pi krat tesla je enako 89,3 MHz, kar je zanimivo, ravno enako frekvenci radija študentu Ljubljani. Slikanje z magnetno resonanco ni torej nič bolj nevarno od poslušanja radija študentu.

0: Bol, bol, bol, bol smo slišali in komad Curious. In boli nas lahko za večino stvari, ki se dogajajo, ampak lih to ne sme. Ne sme nas boliti za večino stvari in tudi ne sme nas boliti za kaj se dogaja naprej na Radio Študent, kajti evo, popoldanski program se končuje, se pa večerni začenja, tako da lahko vam zdaj malce napovemo stvari. Ne. Torej, prvo boste v tolpi bumov ob 18. uri slišali nov album Sharade Shashidar, z naslovom A Foot on the Ground. To je malo Los Angeles produkcije, lahko bi rekli indijskih korenin, posajenih v zemljo sodobnega džeza. Torej to ob 18. ob 19. uri pa oddaja Južni vetar, tokrat v bistvu ponovitev oddaja iz leta 2022, to je oddaja v bistvu, ki skrbi za povezavo med Slovenijo in EU državami, da se pač še vedno malce stika nekaj. In v glavnem govoril se bo o dveh Vukih, ne, oziroma o dveh Bojovičih, ne, prvo Vuk pa Luka, en je nek humanist, dolgoletni direktor živalskega vrta v Beogradu, drugi pa je šef srbskega podzemlja, obdolžen več ducat umorov. In oddaja pravi, ne, en je drevo, drugi pa jabolko. In drevo, kot vemo, ne pade daleč od drevesa. Tako da, kje so tukaj usporednice, kaj se tukaj skriva za vrati, več o tem oddaja Južni veter ob 19. uri. Ob 20. uri pa oddaja o urbanizmu, oblikovanju, graditeljstvu in razno raznim arhitekturnim zadevam Urbi et Orbi. Danes bomo posvetili naše oko v Ljubljano in sicer v Nora 20. in 30. v Ljubljani. Torej malce bo govora verjetno o kopališču Ilirija, ki je bilo otvoreno leta 29 in o drugih stvarih. Torej to ob 20. uri, ob 21. uri pa Senzorama oddaja o ambientalni eksperimentalni glasbi. Ob 22. spet malo glasbe, tokrat bolj folk, blues, country derivati z Magic Tuber string bandom. Oni so pa imeli nov album Heavy Water. Tako da to boste lahko slišali v samotnem potniku ob 22. uri, ob 23. pa metal s htoničnimi transmisijami. In tokrat bo peklenski ponavljalec na sporedu. Mi pa, da se ne ponavljamo, gremo kar dalje po glasbeni opremici in sicer Mad, Bad and Dangerous, komad bomo zdaj le slišali. Upam, da niste tudi vi takšnega počutja, če pa ste pa, evo, imate komad, ki vas direktno opiše.
1: Vse je šlo, kot bi namazal, bi se temu rekli, ne? Normalno.

naslov komada, ki smo ga slišali, in tudi zelo dobro opiše ekipco, ki je danes delala popodanski program. Namreč med muzika, nore skladbice izpod rok Beti Vajnke so se predvajale te 4 ure, Badman Oli je skrbel za tehniko, za reglari in Dangerous, nevaren jezik, je za mikrofon pristavila Lučka in Vajnac Pončo. Tako da, kot pravi Lučka, veliko krat ne, naj Luč sije okoli vas in pustite tudi vi na svoje probleme, ki jih imate, kajti še smo živi, ne? A smo mrtvi? Ma ne, v life ostali.

0: Reklame.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem?
3: Skok s pedalom?
4: Skok čez plot?
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
6: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
7: Nazaj program!
8: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 89.3.

V tolpi bumo bomo poslušali glasbo ustvarjavke Sharade Shashidar, album A Foot on the Ground, ki je šel 5. junija letos pri založbi Colorfield Records, piše Jan Kopač.

V tokratni tolpi boomov se posvečamo albumu A Foot on the Ground, vokalistke in glasbenice Sharade Shashidar, še eni plošči v liniji visoko sproduciranih izdelkov zahodne obale ZDA. Podobno kot pri izvozu kulturne identitete s filmi in družbenimi omrežji, Los Angeles seveda ne zaostaja niti v muziki. Vsakega od ustvarjalnih epicentrov zaznamuje tudi lasten zvok, ki presega individualni izraz in zveni zelo značilno, če ne že povsem metažanersko. Za referenco pomislite, da nimo na zasedbo Nowhere, pa Kamasija Washingtona in Thundercata. Ploščo A Foot on the Ground lahko estetsko povežemo tudi z Reservoir, projektom Willa Millerja, ki je pred skoraj desetletjem razburkal številne medije in požel močan kritiški odziv. Glasbo Sharade zaznamuje plastična umetelnost, ki ostane predvsem na nivoju glasbene produkcije in aranžmajev. Skladbe niso napisane na pretirano navdihujoč način in morda izhajajo iz predpostavke ustvarjalke, da bo kasneje grobe skice oživila z izrazito rabo sodobnih ornamentacijskih tehnik. Obenem gre vse skozi tudi za trenutke improvizacije, v kateri glasbenica prosto vokalizira čez harmonsko osnovo. Če bi skladbe oklestili vseh barnih zvokov in bi slišali zgolj vokal in klavir, bi nedvomno izgubila veliko blišča in edinstvenosti. Prav to pa potrdi pomen aranžmaja in produkcije pri obravnavi albuma. Glede na visoko izobraženost ustvarjalke bi seveda težko pričakovali izdelek, ki ne dosega visokih standardov glasbene industrije v ZDA. Če povlečemo vzporednico s svetom filma, je plošča A Foot on the Ground delo neodvisne produkcijske ekipe, pri kateri pa je že jasno, da jo sestavljajo profesionalci, ki vedo, kaj počnejo in se ne zanašajo zgolj na koncept, suravo ustvarjalnost in posrečeno izvedbo, ki zaznamuje denimo naredi sam sceno. Na albumu med drugim sodelujejo tudi Benny Bock, Caleb Buchanan in Mark Giuliana, kar poudari lego albuma v težjih kategorijah. Četudi je v spremnih tekstih večkrat izpostavljeno spajanje prvin indijske klasične glasbe s sodobnim džezovskim harmonskim pristopom, je to v glasbi nekoliko bolj implicitno. Še najbolj se mora biti izrazi v improviziranih delih, ki se mestoma slišijo kot kratka razdelovanja različnih rak, prepletena s klasično akademsko vokalno improvizacijo. Po drugi strani drži tudi dejstvo, da lahko pri takšnih etnično-džezovskih ekskurzih hitro nastopi enoznačnost. Namesto, da bi ustvarjalci vsa svoje razmišljanja in izkušnje prelivali v glasbo, postane tale še en vidik kurirane projekcije lastne identitete. Z drugimi besedami, ostane le ambicija ustvariti nekaj všečnega, namesto nekaj oprijemljivega. Album A Foot on the Ground je pri tem razlikovanju primer slednjega. Čeprav so skladbe napisane precej formulaično in temeljijo predvsem na rabi sodobne in moderne džezovske harmonije, zaradi premišljene inštrumentacije zares zaživijo. Z produkcijskega vidika je album več kot zgleden in ponuja marsikatero kost za glodenje vsem, ki se navdušujejo nad lastoročnim glasbenim kiparjenjem na digitalnih audioponkih. Album bi težko stlačili v katerikoli polnokrvni žanr, a se ne moremo otresti misli, da je to vrsten izraz vsekakor močno prisoten na evropskih džezovskih festivalih. Gre predvsem za pluralizacijo tradicije, ko se ta razbija na posamezne forme, tehnike in protokole, ki so uporabljeni v kombinatoriki individualne ustvarjalne prakse. Ne glede na neulovljivost albuma, ta konec koncev zveni dobro. Predvsem prva skladba, With Myself, je zaradi vključenega godalnega kvarteta nekaj posebnega, toda v splošnem, onkraj vrhunske izvedbe in mojstrske umetelnosti, ne ostane veliko.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo ustvarjalke Šaradeša Šider, album A Foot on the Ground, ki je šel 5. junija letos pri založbi Colorfield Records. Oddajo je pripravil Janko Pač. Falastin, HR.

0: pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustva najbližjih, če je zanje resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
1: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
2: Everything's designed for us, like the banana's designed for us. It fits in the hand, it fits in your mouth.
3: It fits in your butt.

To pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem, z ljudskim...

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Stani sobot, 41, v kamis. Na stanice ni mi hvala, klasa ni mi hvala.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Cool as ice. Radio Show.

0: Vuk Bojović je bil rojen leta 1940 v Plevlji v Crni Gori, umrl je pred 8 leti, leta 2014 v Beogradu. Po poklicu kipar, a javnosti bolj znan kot nekdani direktor Beograjskega živalskega vrta, na tej poziciji je bil že od leta 1984 in polnih 18 let do svoje smrti leta 2014.
1: Polnih 30 let.
0: 18 let.
1: Kako?
0: 28 let.
2: 28
0: let. 28 let, pardon, se opravičujem.
1: Laganica.
0: Kar je pomembno je, da je v času njegovega mandata Beograjski živalski vrt postal moderna institucija, razširil se je in postal znana beograjska atrakcija in po tej atrakciji, po živalskem vrtu je Beograd znan danes po vsem svetu.

0: Vuk Bojović je danes tema naše oddaje, oziroma ne nujno v oskem smislu Vuk Bojović, ampak bolj družina Bojović in ne samo družina Bojović, temveč kaj predstavlja ta družina v Srbiji zadnjih 30 let. Ne? Gre za neko precej uglajeno, sposobno družino, ki je interes skupnosti vedno predstavljal Maksimo, ki je postavljala lastni interes v ozadje. O tem se bomo torej pogovarjali danes, o takšni kvaliteti in takšne vrste ljudeh. Z nami so danes tukaj Mateo Hočurščak, na moji levi, zdravo.
1: Jojo, zdravo.
0: Pa Marko Hočevar, smo že bili skupaj odaj.
2: Ja, živa.
0: Še dva člana sta odpovedala zaradi bolezni v zadnjem trenutku, ampak upam, da nam bo uspelo tudi brez njiju. Skratka, Vuk Bojović, nekaj kratkega smo že povedali, še enkrat bi rad poudaril, da je to en zelo ugleden in spoštovan občan Beograda, zdaj že preminuli, kakšnih 8 let nazaj je umrl. Ampak sinonim živalskega vrta v Beogradu, človek, ki ne samo, da ima rad živali, ampak praktično živi z živalmi v živalskem vrtu, seveda ne dobesedno, ampak v tem nekem humanitarnem smislu. Sicer po izobrazbi kipar, mestoma razumljen kot kakšen ekscentrik pred kakšnimi 20-imi leti je, ali pa celo 30-imi je postal znan potem, da je sam lastnoročno reševal pobeglo opico, ki je iz živalskega vrta pobegnila zaradi slabe infrastrukture živalskega vrta, ampak preden gremo v prevelike podrobnosti glede samega živalskega vrta, je potrebno povedati, da je vibe, ki je okrog Vuka Bojovića en res vibe pozitivnega človeka, ki je ogromno naredil tako za živalski vrt kot za mesto Beograd. Če vprašate prebivalce Beograda, vam bo marsikdo povedal, da je Vuk Bojović uglejen in preudaren človek. Izredno je spoštovan predvsem zaradi svojega dela. Živalski vrt je namreč iz neke povsem propadajoče institucije, ki so jo seveda jugoslovanske komunistične oblasti zanemarjale, spremenil v sodoben živalski vrt, ki ljudem približa živalski svet, skrbi za dobrobit živali in predstavlja v bistvu institucijo, ki nekaj pomeni. Ne? Marsikdo izmed te srbske, beograjske in mogoče celo jugoslovanske javnosti, predvsem meščanske, ali pa mogoče malo meščanske, bo znal veliko pozitivnega povedati o vrednotah, ki jih predstavlja Vuk Bojović. Mogoče smiselno na tej točki poudariti, da je sinonim oziroma drugo ime za živalski vrt v tistem času njegovega upravljanja, teh skoraj 30 let, bil vrt dobre nade, se pravi vrt dobrega upanja. Še enkrat naj poudarim, da gre za zelo pozitivno zgodbo, ki jo je sprovedel Vuk Bojović, prvenstveno predvsem zaradi čuta do ljudi in čuta do živali, predvsem živali. Mogoče za ilustracijo tega, kako je v bistvu Vuk vedno postavljal na prvo mesto empatijo in živalski svet in predvsem neko spoštljivo komunikacijo med ljudmi, pa ne samo med ljudmi, ampak tudi med živimi biti nasploh. Zgodba o pobeglem šimpanzu sami v leta 1988, dve leti potem, ko je Vuk prevzel vodenje beograjskega živalskega vrta, je zaradi dotrajanja infrastrukture šimpanz sami pobegnil iz živalskega vrta, nekako se mu je uspegnilo iz svoje kletke osvoboditi in Vuk, dve leti direktor, je uspel lastnoročno, brez kakršnih koli puščic, ki bi omamile šimpanza Samija, se pogajati z šimpanzom in ga pripričati v to, da se spravi nazaj v kletko. Tako da Vuk Bojović je imel ta stik z živalmi, imel ga je z ljudmi in je bil sposoben takšne empatije, da so stvari funkcionirale. Ne? Še nek detalj iz njegovega osebnega življenja, bil je poročen oziroma dokler je še bil živ, je bil poročen za svojo ženo, ki jo je spoznal v času študija. On je bil v tistem študijskem času še obetajoč kipar na fakulteti za likovne umetnosti v Beogradu, tudi njegova žena, ki je sicer postala slikarka, samega Vuka je pot zanesla, oziroma nek splet na ključi ga je zanesel v delovanje v živalskem vrtu, kateremu je začel direktovati, a žena je ostala v slikarstvu in še danes je živi, je zaslužna profesorica na fakulteti likovnih umetnosti, skratka akademski človek. No, za malo več občutka o tem, za kakšnega človeka pravzaprav gre, prisluhnimo še enemu izseku, potem pa bomo nekaj več rekli o samem Vuku.
2: Pa došao je neki, prvo je došao neki Cohen, čuveni novinar New York Timesa. I napisao jedan članak u vreme onih ratova, afirmativan za Zoološki vrt, ali za mene neafirmativan. Ne znam, počeo da me bije glas da sam ja veliki, veliki nacionalista. Ja sam bio toliki nacionalista kao što je neki prosječan Amerikanac nacionalista, ili Francuz, ili Nemac, ili Englez i tako dalje. Ja nikad nisam bio šovinista i tako.
3: A sve to zbog ovih maskota?
2: Sve zbog maskota, da. Prvo sam nabavio nekog sopa, srpskog odbranog psa. To su nešto napravili u Bosni i to je tako interesovanje vladalo kod ljudi da vide tog psa. I ja sam naravno kao dobar direktor odmah nabavio par tih pasa i stavio tamo srpski odbrani pas. Onda sam pročitao negde u novinama da se pojavio nekakav kapetan Dragan dole, da je, ne znam, za maskotu ima neko meče. Ja video meče ko bombona, slatko, lepo. I kažem, znao sam odmah sudbinu tog medveda, on brzo raste. Čim poraste, on neće moći da komunicira s ljudima jer je suviše agresivan i jak, a u prirodu ne može da se vrati, nema šansu da preživi. I onda ćemo je sudbinu u nekom zoološkom vrtu. I ja da ne bi bio neki drugi vrt, ja zamolim njih da mi daju tog ninđu, oni nisu hteli da mi daju. Kapetanac su bili oterali, Dalmartić i ovaj Babić, kako se zvali. Ali na neki način, preko nekih veze, ja uspem da dobijem tog medveda i dovedem i tog medveda. I naravno, napravim bum. Pola Srbije je došlo da vidi tog medveda. Ja sam uspeo da napravim i neke objekte zahvaljujući novcu koji sam inkasirao tog medveda i tako dalje. Onda me Arkan zamolio da mu dam tigra, jer su zvali tigrovi. I ja sam mu dao na neko kratko vreme, nekoliko meseci tigra i to je bio najpoznatiji tigar na svetu. Malo pa evo ga na ekranima i tako dalje. Ali vrhunac je bio kad su došle te kamile. Bio neki summit u Beogradu, valjda i taj zadnji summit, i nekako iz nebuha banuo je i Gadafi. I kad se spustio avionom, oni vide da doveo 6 kamila sa sobom, odvedu ih u neku rezidenciju na gore na Dedinje, Deli. On razapne šator, pusti tu konje, da i konji su bili došli, kamile okolo, opustoše baštu, pojedu cveće neko, nagrde sve. I čim je Gadafi seo u avion, ostavio je kamile, oni mene vuče da uzmeš kamile. Ja kažem, ne, šta će mi kamile tolike, ne, nemam ih ideje i tako. Ali ipak uzmem kamile. E sad naravno, pošto se tada već Jugoslavija, bilo je nagoveštaja da se cepa i tako dalje, Bosanci su protestovali i ja Bosancima dam kamilu onu sa najviše nekih pečata, onih žigova po njoj, polumeseca i šta znam ja. Ostavim sebi jedan par kamila, odnosno jednu kamilu jer sam ja imao mužjaka već nekog. E sad ta kamila, naravno, zaljubi se u ovog našeg mužjaka i oni su imali svoje bebe i sad kako se rađale te bebe, ja sam im davao imena, ne mogu ih zvati Borojevima ili ne znam kako.
3: I to srpsko.
2: Pa dobro, rodi se u sredu, ja mu dam ime Sredoje, recimo, ili se rodi na Jovan dan, ja dam ime Jovana, ili jedna mi se rodila, pa sam im dao ime Bogoljub, pa je Bogoljub Karić kumovao i na pupak stavio, Boga mi, dosta značajne pare.
0: Ok, mislim da imamo ogromno nekega materijala, ki ga treba zdaj odpakirati tukaj. Se pravi, začeli smo z neko splošno percepcijo tega direktora živalskega vrta, Vuka Bojovića. Zdaj pa v tej izjavi pa smo izvedeli kar nekaj novih informacij. Začetek, kapetan Dragan in medved. Kdo je kapetan Dragan za naše poslušalce?
4: Kapetan Dragan je bil vodja paravojaških enot, recimo temu tako. Nekdo, ki je prišel...
0: On je rekel, kako je ime medvedu, ne?
4: Kninja. Oni so bili znani, a ne, kot kninja, ker so se seveda borili na območju Knina. V navednicah so ga seveda osvobajali. Hkrati, a ne, pa zanimivo, ker je kapetan Dragan v bistvu dolgo časa, ne, živel v Avstraliji, ne, in je potem prišel začutil ta klic domovine, ki razpada.
0: On je bil
4: vodja, ne, tega in je bil pomemben, ker je v bistvu ustanovil tudi neko predhodnico tistega, kar je pozneje, se pravi, on je to ustanovil tam leta 91-92, potem pa tam do leta 95 se to počasi transformiralo v tisto, kar se je potem imenovalo Crvene beretke oziroma Rdeče beretke, posebna posebna enota srbske tajne službe, recimo, ne, ki je potem postala znana in zelo glasna zaradi številnih drugih razlogov. Tako da je zelo smešno, ne, da je tudi tega medveda Vuk imenoval Kninja. Zelo, zelo ne bi človek pričakoval, da direktor živalskega vrta...
0: Ja, ne, kaj, mislim, kaki so prijatelji?
4: Ja, zelo izbrana druščina, ne?
5: Ne, veš, kako si začel govoriti o tej familiji Bojović, mi je nekako v glavo se usilila ta ideja, da ko na Hrvaškem so začeli v 90-ih ustvarjati to mitologijo teh 200 obitelji, ne?
4: Ja.
5: Vsekakor je ta familija Bojović bila ena teh 200-tih familij
4: v srbskem filmu.
5: Ja,
4: ja.
5: Torej, ta sprega pravzaprav umetnosti, državnega vladanja, po obvladovanja neke take institucije, kot je živalski vrt, to je pravzaprav ono, kak bi rekel, vsi indikatorji, da je to dobro stoječa familija, da so to ono, pošteni ljudi.
0: Ampak pazi, mislim, to ni ono, pač ti so mnevi liki, ki so začeli pojavljati tam po 90-ih. Lik je postal direktor živalskega vrta leta, kaj smo rekli, 84 ali 86. Rad se tudi pohvali, med drugim s tem, da je dal skozi, mislim, ne 14 ali 16 različnih županov.
4: Faktor stabilnosti Srbije bi se lahko rekel.
0: Stabilokracija, ja, definitivno. Ja,
5: tako treče v Crna Gori, zdravo jedro.
4: Tako.
5: V tem primeru ne DPS, a pač pa beograjska oziroma celosrbske scene, ne?
4: Ja.
0: Skratka, res kapetan Dragan smešen prijatelj za nekega direktorja živalskega vrta, ampak mogoče je ta tiger od Arkana še bolj nekako smešen. Mogoče neki kontekstualizacije za poslušalke in poslušalce, predvsem tiste, ko so se rodili v poznih 90-ih in imajo pojma o temu, kdo je Arkan, niti kaj ima tiger veze z Arkanom. Ker misli, ok, recimo, da starejše generacije vejo, kdo je Arkan in da ima Arkan veze s tigrom, ampak najbrž ne vejo, da je ta konkreten tiger, ki ga je Arkan imel na svojih posnetkih in fotografijah, prišel iz tega živalskega vrta, ne?
5: Mislim, da če bi Anton bil tukaj, bi začel opis Arkana s tem, da se je rodil v Brežicah.
4: Zelo pomembno v zgledni jugoslovanski oficirski familiji,
5: tako,
4: bi rekel.
5: Stari mu je bil vojno lice, kot se spodobi.
4: Je pa... Mislim, da je celo polkovnik bil, ne?
5: Ne vem, kakaj čin je imel, ampak vsekakor velika riba, no.
0: Avijacija, ne?
4: Ja.
0: Foter je bil...
5: Ja. To je bilo v Brežicah.
4: Letališče. Ampak ja, zelo zanimivo, no, to, kar je omenjal prijateljevanje z Arkanom. kar ni slučaja, ne, veliko recimo...
0: V bistvu ne vem, če sploh on omenjal konkretno prilatevanje z Arkanom, ja. Ampak je se pa skozi pojavila, mislim, da mogoče lahko tehnik intervenira na tej točki z eno izmed izjav, ki je povezana z Arkanom, mogoče v naslovu, tudi same datoteke.
2: Arkan je bio, ja ga znam kao dete, on je bio onako nestašan, bio individualac. Meni se to dopadalo, ljudi koji sami idu, koji ne idu u hordi i tako dalje. I tako baš smo ono bili, nismo se nikad družili, ali kad se sretnemo mi se pozdravimo, čak sednemo nekad i popijemo nešto i tako dalje.
0: Se pravi... Kot smo slišali Bojovića, mi se ne družimo, ali nekad se ali sretnemo se i popijemo nešto zajedno, ne?
4: Ja, ampak kaj se o to reči? Arkan ali pa različni umetniki v srpski sceni so imeli različne afinitete do Arkana, ne? In tako ne preseneča, da nekdo, ki je bil kipar, ali pa verjetno tudi njegova žena, ki je slikarka, akademska slikarka, da so ravno tako čutili to afiniteto, ne? Recimo, nihče ne bi rekel za Olivera Mandića, z glasbo, s kakršno je on postal znan v 80-ih letih, da bo veliki podpornik ravno tako Arkana.
0: Za naše poslušalce, Oliver Mandić je drugače človek, ki se je, mislim da, v 80-ih, če ne že konec 70-ih, pop pevec, ki pa je se rad oblačil v ženska oblačila, ali pa tudi sicer bil je zelo fluidne spolne identitete, no.
5: Mislim, da bi ga danes lahko obtožili queerbaitinga.
0: Definitivno. Queerbaiting in ena od njegovih boljših pesmi, ki tudi nekako paše v ta kontekst, je Ljulje me nežno.

0: Ok, ampak Oliver Mandić danes ni tema te oddaje, tako da gremo nazaj na Arkana. Oliver, Arkanov prijatelj, tudi Vuk Bojović, direktor živalskega vrta, Arkanov prijatelj. Arkan pa je en res slab lik, ne? Mislim, kapetan Dragan je slab lik, ampak Arkan je pa
1: je
0: next level.
1: Slabši, ne, ampak ja, seveda sam. Arkan ima vse en, bi jaz rekel, bolj jugoslovansko zgodovino, recimo te. Ne, ne mislim samo na to neko družinsko steblo, ki je znano in pomembno, ampak to,
2: njegovo da njegovo mednarodno delovanje.
1: Tako, njegovo mednarodno delovanje in sicer pod okriljama, ne, slovenskega izjemno pomembnega politika še v času Tita, Staneta Dolanca. Ne. Namreč Arkan je bil nekako zadolžen za reguliranje četniške emigracije po Evropi, seveda v dogovoru z tajno službo, ki pa je, a ne, jim nudila v konkretnem primeru Arkanu zaščito in pa seveda tudi varno zatočišče v Jugoslaviji, medtem ko so lahko seveda v tujini ne samo opravljali bolj ali manj umazane posle za tajno službo, ampak so seveda tudi lahko izvali še lastne operacije povečevanja osebnega kapitala, bi se temu danes reklo.
2: Plemenitenja kapitala.
1: Plemenitenja, tako je, ne, večkrat je bil zaprt, večkrat je pobegnil iz različnih zaporov, ampak je slovel, ne, kot eden izmed ključnih ljudi, ki jih je UDBA rekrutirala. To je bil nasplošno model delovanja UDBE, da je različne kriminalce znotraj države usposobila za delovanje.
0: Usmerjeno
1: vzven. Tako, zato da je zagotovila mir navznotra, ne. Pričemer je pazila relativno tudi na, recimo temu, nacionalni ključ, ne, da nikoli ni bilo možno izreči, da je nekdo bil ubit ali kakorkoli drugače neutraliziran zaradi nacionalizma, ne, ker so Srbi načeloma skrbeli in poskrbeli za srbsko emigracijo, Hrvati za Hrvaško in tako naprej, ne, tako da tle je Stane Dolanc odigral ključno vlogo in eden izmed ključnih akterjev, kako je sploh nastal Arkan, je bil ravno ta milje tajnih služb in sprege z kriminalom.
0: Ja, in človek se kar vpraša, kako se potem vse te zgodbi znajde nek direktor živalskega vrta. Ampak se, ne, in on je ta, ki je dal tigra Arkanu in zakaj je sploh tiger, mislim.
2: Stari, jaz mislim, da 90-ih je bil po moje tiger full cool, ker moraš vedeti, da Mike Tyson je takrat tudi rokal tigre, ne?
0: Okay,
2: druga vremena so bila, kak ti ne rečem.
0: Razumem.
2: Danes težko razumeš, danes.
0: Kaj bi bila danes primerljiva žival?
2: Ne vem, če je žival sploh še prava stvar, ampak takrat je tiger bil po moje, da te je znak neke moči.
0: E, ampak ta tiger ni bil sam pri pri Arkanu na slikah njegovih jedinic vojnih, ampak tudi ga je Ceca uporabila
2: v video spotu, ne?
0: Enem od svojih komadov, ja.
1: A je to bil ta isti tigr?
2: Koliko tigrov misliš, da je bilo to?
0: Ja, koliko tigrov? Država je v sankcijah, ne moreš to vzaj po nekih.
1: Ja, ampak Vuk je to zelo resno vzeva, ne? Tako da jaz mislim, da bi že zrihtal on še kakšenega, če bi Arkan rekel. Čeprav se nista družna, ampak ko sta kaj spila, ne?
0: Ok, mislim, skratka, ta Arkan zgodba in Vuk Bojović, mislim, če samo postaviš eno osebo zraven druge, ti ni jasno, kako lahko neka dva človeka sploh sodelujeta z tako različnimi nekimi miljeji ali pa predvsem neko sliko, ki jo ustvarjate v javnosti zase. Mislim, da je Vuk Bojović se celo življenje kot direktor živalskega truda, direktor živalskega vrta trudu predstavljati sebe kot nekega humanista, ne, ampak mislim, ni prijateljevanje z Arkanom pa z Draganom ni edini njegov kiks, ki se je pojavil, čeprav je večino časa probal vzdrževati to neko umirjeno sliko racionalnega in čutečega človeka, ampak potem ga tudi njegova lastna družina malo izdano.
2: Od crni,
0: ja. A omenili smo že njegovo ženo, se pravi, kak je že ime? Angela. mislim da je Anđela, ja. Anđelka u resnici, Anđelka Bojović, se pravi profesorca na fakulteti likovnih umjetnosti. Ja, kiba se sama znašla enkrat u priporu zarad upovezavaju svojim sinom. Luka Bojović. Kdo je Luka Bojović? Kaj on pomeni u srpske družbi zadnjih 10-15 let?
2: Mislim, jaz lahko rečem, da kot nekdo, ki je primarno za te srpske kriminalce zvedo preko dokumentarca Vidimo se učitelji in pol by proxy sem spremljal zgodbe vezane za Zemunski klan, da se ime Luke Bojovića v moji glavi začne pojavljati še da pravzaprav tam za časa tega famoznega hapšenja, ki se je zgodilo, koliko je to zdaj že ene 10 ali še več let nazaj, ko on pravzaprav za svoje zločine pravzaprav pristane v španskem zaporu, kjer, če se ne motim, še vedno biva.
0: Ampak je kaj so njegovi zločini? Kdo sploh je ta človek? S čem se ukvarja?
2: Na začetku mislim, da je imel težave z... Mislim, težave. Sodne postopke vezane za neke umore. Med drugim na Wikipediji je povezava do enega zunanjega članka iz prispevka iz tam zgodnjih 2000-ih, kjer lahko preberemo, da je Luka Bojović, zdaj pa nisem prepričan, da je to, ali je to bil en njegovih prvih večjih prekrškov, ali samo en bolj vidnih, bil pravzaprav že pravnomočno obsojen, in sicer, citiram,
0: leta 2000 že, ne?
2: Godine 98 je pravnomočno osuđen na 3 meseca zatvora zbog napada na policajaca, međutim kaznu nije služio, pošto je tadašnji predsjednik Milan Milutinović donio odluku o njegovom pomilovanju. Tako da pravzaprav...
1: Vuk ni bil blizu samo z kriminalnim miljem, ampak tudi z politično vrhuško države.
2: Točno to sem zdaj hotel pravzaprav komentirati, ne? Da ni anomalija povezava z Arkanom, ampak zgleda, da bolj neki modus operandi in familije Bojović in pravzaprav po drugi strani pa tudi nakazuje na neko sprego pa kontinuiteto srpske dobrovoljačke garde pa s kasnejšo pravzaprav uradno politično linijo v Srbiji. Tako da tam izgleda šlo za nek protektorat oziroma da je državi bilo v interesu, da ostanejo zdaj ali v dobrih odnosih s familijo Bojović ali je tu šlo direktno za nek odnos z Luko, to ne bi znal komentirati, ne vem, Marko, mogoče...
1: Ne vem, no, ampak jaz bi sam rekel, ja, da je zelo zanimivo, ampak ni slučajno, ne, gre za neko očitno sprego tajnih služb, kriminalnega miljeja in pa politike, ker je bila stalnica, ne, v 90-ih v Srbiji, ne, kakšni so bili zdaj tle konkretni odnosi, težko rečemo, ne, ampak meni na radarju Luka Bojović pristane tam, recimo 2007-2008, kaj ti za njega se ni vedelo ravno, kaj dosti v srpski družbi. Zakaj ne? Različni razlogi, ne, ampak on je nekako postal znan, oziroma je si uspel izboriti neko ime v kriminalnem miljeju šele po letu 2003 oziroma 2004.
0: Kjer je pomembno poudariti, da leta 2003 pride do
1: atentata na srpskega premierja Zorana Đinđića, ko se seveda pride ven tisto, kar se je že sumilo nekaj let pred tem, ne? In sicer, da obstaja nekaj, čemu se je reklo takrat zemunski ali pa zemunsko-surščinski klan, ki je v sodelovanju z jedinico za specialne operacije oziroma z že prej omenjenimi crvenimi beretkami, ki jih je nekako ustanovil ravno kapetan Dragan, v bistvu postala najmočnejša verjetno kriminalna združba na Balkanu, ne samo v Srbiji, ne, od različnega šverca drog do različnih drugih poslov, ne, pri čemer je zelo pomembno poudariti zopet ta nek krog kako je zanimiv, da so oni izplavali kot pomembni ali pa najpomembnejši akteri ravno potem, ko je bil Arkan ubit. Ne, ker takrat,
0: kar je bilo, kdaj je 2000?
1: 2000, januar ne, je bil ali kako. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je ravno takrat Legija, Milorad Ulemek Legija, ki je bil poveljnik tej jedinici za specialne operacije, v bistvu jih angažiral ta zemunski klan, da v imenu države se maščujejo za umor Arkana. Ne? In takrat so oni v bistvu izkoristili ta moment za to, da so bolj kot ne pospravili vse svoje kriminalne nasprotnike. In tako oni izplavajo ven kot eni ključni, če ne, že takrat ključni klan.
2: Meni se zdi zanimivo tudi mogoče kontekstualizirati, da je ta operacija leta 2003 po moje ena večjih državnih uspelih operacij, vsekakor na nekem, ne vem, evropskem področju, recimo, kjer imaš neke paradržavne formacije, ki imajo ne samo da ogromno orožja in kapitala in nasploh moči za obvladovanje v družbi, tako da je vsekakor ni to, kak bi rekel to, ne vem, neka lokalna mafija, pa nekih pač par glav se skupaj spravila, ampak dejansko resna organizirana kriminalna združba.
1: Seveda ne, hkrati so pa imeli, in to je bilo takrat v tej operaciji Sablja, ki je sledila umoru, atentatu na Džinđića, so bili zaprti tudi med drugimi načelnik kontraobveščevalne službe vojske Jugoslavije takrat. Ne? Zakaj? Zato, ker se je izvedelo, da so bili ti kriminalci na sestanku pri njemu v mesecih pred umorom Džinđića. Ampak zakaj je vse to pomembno? Zato, ker ta Luka Bojović, torej sin Vuka Bojovića, nekako preuzame ta zemunski klan. Potem, ko seveda v tej že omenjeni operaciji Sablja, srpske specialne enote ubijajo dva ključna lika, Mileta Lukovića in pa Dušana Spasojevića. Ta klan se nekako razbije, veliko jih pobegne, Legija se umakne, potem se sam preda in tako naprej, ne, ampak te duševine, recimo, ne, tega klana pa nekako ponovno skupaj sestavi na nek, recimo, tem delujoč način ravno Luka Bojović.
0: In zanimivo je pri Luki Bojoviću to, da je Bojović Luka, sin tega direktora Živalskega vrta, on mislim, da niti ne skriva preveč, kdo in kaj je, seveda bo nominalno zanikal kakršnokoli krivdo, ampak mislim, da ni človeka, ki mu ne bi bilo jasno, da je pač to kriminalec, da je to srbsko podzemlje. Mediji izjavljajo o tem, da je kakšnih 35 umorov, ki mu je bilo pripisanih, in leta 2012 ga dejansko aretirajo, skratka, deset let nazaj ga aretirajo. Takrat je bil še nekaj let potem njegov oče živ, ne, in tudi oče je pogosto rad komentiral, direktor Živalskega vrta, rad komentiral v medijih svojega sina, kategorično je zanikal kakršnokoli njegovo upletenost v kakršnokoli zločinsko dejanje. Vse, kar je rekel, je, da je Luka kvečemu pustolovec. Pustolovec in ja, da nima veze z nobenimi kriminalnimi dejanji.
2: Apropo tistega intervjuja, ki smo ga poslušali na začetku, oziroma izseka, ne, kjer Vuk Bojović govori o tem, kak sta bila prijatelja z Arkanom, ne? Vem, da sem tudi jaz gledal na Balkan Info, ko je Mihajlo Ulemek, ne Legija, pač pa njegov stric, ki je bil pa polkovnik oziroma pukovnik srpske dobrovoljačke garde, in Arkan ga je bojda ljubkovalno klico kao Puki. Vem, da je tudi razlagal o tem prijateljevanju Vuka Bojovića in Arkana, in sem prepričan, da je tudi obstajal pravzaprav direkten kontakt med Bojovići in Ulemeki, tako Miloradom kot Mihajlom. Tako da mislim, da gre pravzaprav za neko, če se vrnemo v ta neki širši kontekst, pravzaprav sprego paradržavne vojaške strukture za pač to državno oziroma pač kaj bi ti, živalski vrt je kaj sploh, mislim, to je I don't get it, pač kaj da fak je živalski vrt, stari
1: razvedrilno za ljudi.
0: Drugač, mislim, če bereš komentarje in mnenje ljudi o Vuku Bojoviću, direktoru živalskega vrta celih 28 let, najprej so tisti res diehard supporteri, ki bojo rekli, da nič ni nikoli bilo narobe z njegovim upravljanjem živalskega vrta in tudi z sinom Luko Bojovićem, ki načeloma je v zaporu in ima na grbi kakšnih 35 umorov, ampak tudi ne, to je vse zarota tujih obveščevalcev, srbskih politikov, kakorkoli. Ne. Pol imaš pa neko to tiho večino, ki verjame, da je Luka Bojović dejansko sin, ki je nekako odlutal daleč od drevesa, medtem ko pač direktor živalskega vrta, njegov oče Vuk Bojović, on je pa pošten človek. Ne nazadnje, sama dejanja govori o njemu, če pogledamo danes živalski vrt v Beogradu, to je institucija, ljudje iz tujine prihajajo gledati razno razne živali, nekatere se, ne vem, beli tigri se razmnožujejo kot nikjer drugje po svetu, ampak v Beogradu jim uspejo spostaviti take pogoje. Skratka, to je ena ta slika, ki jo Vuk Bojović praktično do svoje smrti leta 2014 predstavlja javnosti o tem, da je on naredil sve i svašta iz enega ušivega, razpadajočega živalskega vrta in to je prepričanje, ki ga deli marsikateri prebivalec Beograda, če ne celo Srbije. S tem, da če pogledamo nekoliko pobližje oziroma diverzificiramo vire, iz katerih dobivamo informacije, vidimo, da je že leta

0: o tem, da je bil v 90-ih letih Vuk Bojović res nek capo di banda tihotapljenja živali, eksotičnih živali. In mogoče je še predvsem zanimivo to, kako v, mislim, da celo 2000-ih se sredi dneva, sredi belega dni se pojavljajo kraje wallabijev. Mislim, da je wallaby tudi pod slovensko, ne, se pravi ena pritlika vrsta avstralskih kengurujev, ki jih neki neznanci kar začnejo trpati v avte sredi belega dne. Bojović ima seveda neke zgodbice pripravljene o tem, kaj se dogaja, za kakšno krajo gre, ampak pač dejstvo je, da je ogromno nekih sumljivih stvari se dogaja tudi v tem živalskem vrtu. Razmere niso niti slučajno idealne, res daleč od tega, kar predstavlja ta človek. Ampak to je pač ta nek model PR-ovski, ki ga je Bojović zelo zgodaj začel furati o tem, da, mislim, kot da Vučiče poslušaš, no, ne, vse ceste, ki jih je on zgradil, pač nek določen procent ljudi dejansko verjame, da se to dogaja. Bojović je direktor živalskega vrta, seveda, skupaj z Draganom Markovićem Palmo odprl še en živalski vrt, in sicer v Jagodini, centralna Srbija, živalski vrt Tigar. To je bilo leta 2006, leto kasneje pa celo Akvapark, ki sicer nima veze z
1: Tigar.
0: Ja, res, mislim, ne, če se imenuje Tigar, ampak pa leto kasneje 2008 muzej voščenih lutk, ki je menda še dan danes edini tak muzej tega tipa v celi Srbiji, oziroma se ne celo na Balkanu. Ne. Se pravi, še en prijatelj Vuka Bojovića, tega humanitarca živalskega vrta, no pa glede na to, da prijateljevanje vendarle nekaj pove o samem človeku, kdo je Dragan Marković Palma?
2: Ja,
0: župan.
2: Župan, dolgoletni Jagodine, pa če je verjet, Mihajlu Lemeku, ki sem ga prej omenjal in sem ga svoj čas dost gledal na Balkan Info, je tudi Palma bil zelo tesen prijatelj z Arkanom in se je uspel takrat v 90-ih dogovoriti, da je generalni uvoznik oziroma zastopnik za prodajo oglja za celo Srbijo. Nekaj v tem smislu, skratka, če se malo
1: državni posel.
2: Če se malo pozajebavamo, srbski Robert Golob, ne? Samo da namesto da na strujo pa na sončne panele ima care ugalj čez, ja, oziroma oglje, tako da še malo večji igrač. Mogoče, če ste pa spremljali, kaj dogajanje s Palmo, mislim, da zadnja velika zgodba vezana za njega je bila glede teh mladoletnih punc, ki so v Jagodino bile prepeljane na te neke njegove zasebne zabave. Mislim, da je to tudi se dogajalo še pravzaprav v času, ko je že korona bila prisotna v našem prostoru, tako da pravzaprav čist sveža zgodba, no. Torej Palma, neki stari matori norec, ki svojim poslovnim partnerem in ne vem komu se pač dovaža 16-letnice, tako da po tej strani pa bolje Jeffrey Epstein kot Robert Golob.
1: Ali pa Silvio Berlusconi.
2: Ali pa Silvio Berlusconi. Mogoče pa meni najljubši aspekt Palme je pa vseeno ta, da svoje jagodince trpa na avtobuse in jih vozi v Paralijo v Grčiji. Mislim, nominalno v Grčiji, de facto najjužnejša točka Srbije, ker mislim, da noben Grk ne bi Paralije štel za svoje, in si tam pripelje trubače, ki mu v pličaku igrajo kolo.
0: To res priporočamo posnetek pogledati na YouTube-u.
2: In Palma, ki igra na kolo tam v vodi do svoje ogromne trbušine, res pač, to je kar
1: pravi šerif.
2: Edinstven prizor, ne. Sem še kaj ključnega pozabil, Marko?
1: Ne, mislim, si v redu povzel, ne, s tem, da Palma je imel izjemno bliske odnose tudi z vdovo Željka Ražnatovića Arkana, ne, z srbsko majkom Svetlano Ražnatović.
2: Eno vprašanje, a to pomeni, da je Arkan srbski čale, če je ceta srbska majka?
1: Zanimivo vprašanje, ne, ampak njega se ni prijel ta slovesa, ne. Vse ga je pa prijel na drugih sferah. Ampak ja, tako da je bil izjemno močen,

0: Politik, ki je začel svojo, recimo, če smo ti ljudje, ki smo jih prej omenjali, bili bolj ali manj povezani še z časom realsocializma, med drugim je tudi Vuk Bojović, začel svojo kariero direktorja živalskega vrta še v času.
1: V času socializma, ampak je. Veš, kaj je pa recimo zanimivo, ne? Ta sloviti primer pobeglega šimpanza Samija iz leta 88.
0: Ja.
1: Skratka, sami šimpanz je v dveh mesecih, če se ne motim, dvakrat pobegnil iz svoje, iz svoje kletke in med drugim ob tem drugem njegovem pobegu se je na ulicah Beograda zbralo, mislim, da ne, govori se o nekih 8000 ljudeh, ki so gledali ta dogodek, ki so celo televizije ga prenašale v živo in seveda simpatizirali z tem pobeglim šimpanzom, ne, konec 80-ih in mu, mislim, sklikale sami, ne daj se, sa tobom smo, ne, ono, ne se predat, pač ne te ne ujamejo, ne, to je ta srpska javnost leta 88 navija za pobeglo opico. In mislim, gre brez, ne rabimo posebej poudarja, da so se našli teoretiki v tistem času, konkretno en Ron Broglio iz določene ameriške univerze, mislim, da Arkansas, ali Arizona, se ne vem, na A, skratka, ena zvezdna država, ki je trdil, da je to bil pa znak tega, kako srbska družba ujeta v komunizem, vidi v Samiju ta pobeg, disidentstvo, govorilo se o tem, da sam je prvi ta disident, konkreten in tako dalje. Ne.
0: A ni bil prvi Šešelj?
1: A dobro, mogoče, ajde, mogoče drugi Šešelj, a onda sami majbun.
0: Dobro, to je kar zelo velika in preveč splošna generalizacija.
1: Dobro, no, z Amerike mogoče smiselno zveni.
0: Ja, se.
1: Amerika, ne, definitivno vemo tudi, da ni bila blizu Vuku Bojoviću, ne nazadnje je sam za časa NATO-vega bombardiranja Srbije poimenoval v tem kontekstu dva svoja pitona, en je postal, da sem pozabil, kako je bilo prvi ime, ampak
0: Christopher
1: drugi
0: Warren in Madeline
2: Albright.
1: Albright.
0: Da smo še malo aktualni, ki je na žalost ali srečo?
1: Ne, na globoko žalost, vsi tukaj.
2: Čigavo?
1: Aha. Ja,
2: vseh tukaj.
1: Definitivno žalujemo za Madeline Albright.
2: Rest in peace.
1: Ja, skratka, en od pitonov je postal Madeline Albright v tistem trenutku. Tako da niso samo Gaddafi bili poimenovani v nekem aktualnem političnem kontekstu, ampak kaj sem rekel, Gaddafi?
0: Ja, Gaddafi ja. Si rekel.
1: Ne, mislil sem kamele. Kamele, ki jih je prinesel Gaddafi.
2: Ja, kamele
1: so imele srbska imena, medtem ko so pitoni dobili ameriške. Za časa NATO-vega bombardiranja. In ko smo žegli pri NATO-vem bombardiranju, še ena zanimiva okoliščina. Po sami vojni oziroma po bombardiranju Srbije je Vuk Bojović vložil tožbo na Mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu, kjer je želel odškodnino, konkretno 9,5 milijonov ameriških dolarov. Želel jih je od tega 1 milijon za trpljenje, ki so ga samci, ne, živali, samci v njegovem živalskem vrtu trpeli zaradi tega, ker niso mogli zaradi bombardiranja vzpostaviti fizičnega kontakta z samicami. To je Vuk Bojović dejansko naredil. Pa, ne, isko je.
0: Jaz to cenim, to je resna stvar, veš, zaradi reprodukcije samega živalskega
1: sploh,
0: vrta.
1: Sploh, ko govorimo
0: veš, to je resno, to je
1: in to so ogrožene živalske vrste, ne, mislim.
0: Ki sicer zginjajo občasno, ampak
1: vsak je toliko kak valabi.
2: Stari, on je bil v bistvu Jordan Peterson za živali, ne, vse incele je uspel zagovarjati.
1: Jaz sem bolj mislil, da je nek tak golejeni Tiger King v resnici, ne.
2: Ja.
0: Srbski, Tiger King.
2: Srbski. Apropo tega, Luka Bojović ni edini otrok Vuke Bojovića, ne. Je tudi bil Nikola Bojović, ki je bil leta 2013 ubit, češ kot osveta, kako se že slovensko reče?
1: Maščevanje.
2: Maščevanje za dejanja, ki jih je Luka naredil.
1: Eno leto pa... potem, ko je Luka bil aretiran že.
2: Tako, tako, Luka je že takrat bil v Španiji. Pa se mislim, da dejansko se je čistka Luke, mislim, Luki bliskih, blizu ljudi in ekipe začela šele potem, ko je on bil zaprt v Španiji, kar verjetno je tudi dost povedno glede tega, kaka moč, mislim, kako moč in podporo so oni uživali, da veš, mislim, če te morajo najprej spraviti nekam v čuzo, da si upajo toč po tvojih. Ne vem pa, a je ta Nikola bil kaj aktiven prej tudi na tej krimi sceni, to se ne spomnim.
1: Mislim, da ne zares.
0: To pa ne vem res.
1: Mislim, da je bil odvetnik. Aha. V vsaki primeru je odvetnica bila še hčerka, tretji otrok izmed štirih pokojnega Vuko Bojovića, ampak mislim, da sam Nikola ni bil upleten v mafijske posle, je pa ravno v tistem času skrbel za zdaj že bolanega očeta Vuka Bojovićeva, ki je bil kljub bolezni še vedno direktor živalskega vrta. Ja, Nikola je skrbel za njega in v enem trenutku...
0: Bez ograničenja trajanja mandata, ne?
2: Pravilno, pravilno. Vse drugače nič ne moraš narediti.
0: To je res, močno dolgi rok, ne?
2: To veš, ko so buksovci imeli genialno, mi je bilo pred enimi izbori v Crni Gori, pa pravijo, a džej, pušti ga Milu, tek se sad naučijo posla. Razumeš, na ta način, ono,
0: stari, po 30-ih letih,
2: 20-30 let, da se ufuraš v posel.
0: Potem lahko kaj narediš.
2: Pa končno si se izučil vse, zdaj poznaš vse, veš, kako deluje, funkcionira od zune znotraj. Zdaj si pripravljen, da delaš, ne?
0: A kamo, za državo.
2: Za vse, za živali, stari.
1: Ej, za živali.
0: Tako.
1: Nam pa odpre zgodba pokojnega Nikole Bojovića, ne mafijskega brata, Luke Bojovića, tudi vprašanje njihove matere, ne, nekdanje žene.
2: Vuka.
1: Ona, načeloma profesorica, v tem trenutku zaslužna profesorica likovnih umetnosti na istoimenski fakulteti, se tudi sama znajde v središču teh mafijskih borb in maščevanj. Mislim, da je leta 2013 bila tudi sama aretirana. Ob aretaciji, mislim, da v tistem trenutku je še par teh malo bolj izpostavljenih maficov padlo in v tistem raci so pri njej našli fotografski aparat, na katerem so bile fotografije hiše morilca njenega sina, ne, Luke Bojovića.
0: Nikole
1: Bojovića, pardon. Zdaj ne vem, a je že bil v tistem trenutku maščevan, ker neki umori so še se dogajali potem, nekdo je še umrl, mislim, družina Bojović je maščevala poginulega Nikolo. Skratka, očitni dokazi, da je mati upletena v to z fotografijami morilčeve hiše, niso bili dovolj, da bi sama priznala krivdo, temveč je mati Bojović rekla, da je fotografirala hišo morilce svojega sina, samo zato, da vidi, kje on živi. To je bil v tistem trenutku nekako njen argument.
0: Lažje je spala po noči s to sliko, veš.
1: Ja, definitivno lažje spala, mi pa tudi lažje spimo zdaj, ko vemo, ko nam je to razložila, ne?
2: Hvala, Anđelka.
1: Hvala, Anđelka. Ok.
2: Ena stvar še, že prej smo se pogovarjali o tem, dotaknimo se tega. Srbski tabloidi še leta 2019-2020 redno pišejo M o ubojstvu Nikole Bojovića. Marko, odkot ta fascinacija s temi preteklimi zločini, z obujanjem tega, a bomo šli tak daleč, da bomo konspiracionisti pa rečemo, da je to neka specifična agenda, ali je to samo pač, kaj je fora z tem? Težko iz perspektive Slovenije razumemo to fascinacijo.
0: Mislim, več stvari, a ne? Ena stvar je to, da so marsikdaj zaradi same ekonomsko-politične situacije v 90-ih v Srbiji, a ne? Ti ljudje bili velikrat prikazani kot neki kriminalni Robin Hoodi, ali so se sami tako predstavljali.
1: Pa frajeri, ne?
0: To je druga stvar, a ne? Druga stvar je pa bila to, a ne, da so bili frajeri, ampak... Vsi pa so bili, a ne, privrženi stvari, a ne, in to je ta neka nacionalistična ideja, ne, obrambe srbstva. Potem pa druga stvar je to, da veliko krat, ne, v teh nekih izjemno težkih ekonomskih časih, potem, ne, si ljudje sami domišljajo in povečujejo pomen in pa tudi vlogo različnih teh ljudi. In tretja stvar, ki mislim, da je pomembna, je to, da se na vsake toka, ne, v Srbiji vedno pojavi znova neka velika, velika afera z različnimi kriminalci, in kjer se vedno razkrije nek preplet s tajnimi službami, s politiko, in iz tega, ne, se potem vedno rojeva zopet to spominjanje, ne, se to ni nič novega, ne, to je obstajalo že 30 let nazaj, 20 let nazaj, 10 let nazaj, in evo zdaj koliko leto pa pol, ne, ali koliko je zdaj od ta zadnje največje afere, ne, Belivuk in drugi, a ne, tako da to so neke stalnice, hkrati pa po mojem, ne, tudi tabloidi lepo služijo oziroma clickbaitajo, a ne, na te zgodbe, ki jih vedno znova prvič objavijo, a ne, tako da poslovni model bi se temu reklo.
2: Kristjana Goloboviča.
1: Ok, glede na to, da se počasi že približujemo koncu današnjega termina, recimo, da še ena od zadev, ki bi jih rad omenil. Vuk Bojović, kljub temu, da ga še danes marsikateri Beograđanin česla kot uglajenega in spoštljivega gospoda, ki je vedno dober sogovornik, poln empatije, pa je vendarle imel nekaj kratkih trenutkov, ko so ga našli spuščenega garda, recimo temu tako. In eno teh primerov je ravno tisti čas, mislim, da 2010, ko sta se zgodila dva napada strani živali. Najprej en, mislim, da polarni volk napadel eno dvoletno deklico, ker je, ne, prosto volka ga spustila z verige pomotoma. V drugem trenutku pa je eden izmed udeležencev beograjskega birfesta zalutal v ogrado z medvedom. In ja, lahko je smešno, ampak je tudi tragično, tip je namreč umrl, ne? In takrat se vendarle so se mediji aktivirali, pustili simpatije za sabo in pač začeli spraševati prava vprašanja, in takrat se je Bojoviću rahlo strgalo in mislim, da to je en redki trenutek, ko se bo dejansko strgalo. Najprej je začel odgovarjati na novinarska vprašanja tipa zakaj ni bilo ograje, a najbolj ograje po celem svetu, potem ne moramo vsega ograditi, ne? In eskaliralo do te točke, da je celo rekel, da so velike šanse, da je bil lik, ki je umrl, tudi sam pijan ali pa drogiran, da bi samo idiot skočil v ogrado. Ne? Tako da spustil je gard in ta empatija je za trenutek izginila, preden je ni spet spostavil nazaj.
0: Škaj, mislim, da je imel večjo empatijo do živali, ne, kot do ljudi.
1: Ja, možno, ja, če ne štejemo te wallabije, ki jih je prešvercal, pa orangutane.
0: Se to je za njihovo dobro naredilo.
1: Ej, najbrž res, ja.
2: Pa to so ekonomski migranti, so bili te živali.
1: Okay.
0: On jim je sam pomagal na zahod.
2: Točno to, stari.
1: Dobro, zdaj pa res, da nas ne bo samotni potnik tu nagnal iz studija v tem trenutku, zaključujemo z odajo. Vuk Bojović je bil danes v središču njegova družina in v bistvu tudi neki sek srpske družbe, ki smo jo, upam, da prispeli približati poslušalstvo Radija Študent danes v tej odaji. Z vami smo bili Mateo Hočurščak, Marko Hočevar, za tehniko je skrbel. Evo ga, kako je budist? Rekel budist? Budist, ok. Cool. In z vami sem bil tudi Mladen Zobec. Hvala tudi Virantu za glasbeno podporo oziroma podporo z glasbenimi podlagami. To je to, vidimo se naslednji mesec, drugo sredo v mesecu ob 9.00. Čau.
2: Čaos.

0: Lepo pozdravljeni na Radiu Študent, oddaji Urbi et Orbi. Nazaj je cikel Zgodovina Ljubljane, ki sem ga prejšnji mesec prekinil, zato da sem govoril o urbanem raziskovanju in ljubljanskem podtalju. Zdaj, podtalje bo metaforično mogoče tema tudi danes, ker govorimo o obdobju gospodarskega razcveta, ki seveda sovpada tudi s kriminalom in s prvo v bistvu gospodarsko krizo. To so 30. leta. Skratka, na splošno govorimo o obdobju Ljubljane po prvi svetovni vojni in tam do druge svetovne vojne. Zdaj, to je en najbolj žmohtnih delov ljubljanske zgodovine, kar se arhitekture tiče in vseh sprememb, ki so se v tem času odvile. Bom pač probal zadevo zapakirati v en tak laičen kontekst, kakor lahko, ne kot zgodovinar. Mogoče bom kaj pač probal povedati kot urbanist, se dotaknem arhitekture po svoji moči in vas probam napotiti še na kakšne druge vire iz tistega časa. Tako da usedite se, pripnite se, uležte se in si privoščite z mano en tak hiter oris v pol ure, kaj se je pravzaprav z Ljubljano zgodil med obema vojnama. Zdaj za začetek moramo razumeti vsaj nek širši političen družbeni kontekst, kaj se zgodi s Slovenijo po prvi svetovni vojni. Zgubi pravzaprav eno tretjino svojega prebivalstva in nekdani največji center, največje slovensko mesto, Trst, se v bistvu začne prazniti in Ljubljana polniti. In Ljubljana seveda na tej točki že ni več tako provincialno mesto, kot je bilo nekoč. Če se spomnite, v zadnji oddaji sem govoril o tem, kako se je v mestu naselila industrija s prihodom železnice, kako je po potresu bila ta obnova zelo dostojna in kako je to v bistvu prinesel prve največje javne zgradbe v Ljubljano, torej opera, Narodna galerija, muzej. Vse te stavbe pravzaprav tvorijo ta čist prvi del 20. stoletja. Ne? Potem pa po tej veliki vojni, ne, se zadeve spremenijo. Ljubljana postane del neke nove države, kasneje znotraj tega del Dravske banovine, najprej v okviru se pravi SHS, Slovencev, Hrvatov, Srbov, nato Srbov, Hrvatov, Slovencev, kasneje potem Kraljevina Jugoslavija, vezana seveda na najmočnejšo entiteto, to je bila takrat Srbija in srbskim kraljem, torej ena izmed zmagovalk ali pa, kako bi rekel, herojev pravzaprav prve svetovne vojne in s tem seveda to jugoslovansko povezovanje v kulturnem smislu. In v tem času nastane pravzaprav ljubljansko meščanstvo, zares slovensko ljubljansko meščanstvo. Naenkrat Nemci postanejo drugorazredni državljani. Njihov glas recimo na lokalnih volitvah, ker takrat še ni enotne občine, ampak so te manjše, ne? Njihov glas šteje manj. Slovenija pač dejansko dobi gospodarsko elito. V Slovenijo pridejo tudi ostali Jugoslovani, ne, predvsem Srbi, in to se odraža recimo v napisih na ljubljanskih izložbah, ulicah, ki so bili seveda ponavadi v cirilici poleg slovenščine, poleg latinice, no, in slovenščine. Ampak hkrati neka ogromna avtonomija slovenskemu narodu je pa končno dana. Ne? Spomnimo se, prej smo govorili o Lundru, Adamiču, Adamu. Adamič pa seveda kot skladatelj, ne, tega časa tudi v bistvu prebuja to narodno zavest. Ne? Zavestce so pravzaprav ljubljanski akvareli, če se ne motim, eno izmed njegovih del. Tako da Ja, to medvojno obdobje je blazno pestro. Neka taka lokalna trenja se začne odvijati namest prej teh nacionalnih. Kaj ti naenkrat demografski boom v Ljubljani, ne, ker pride toliko primorcev iz dela, ki je ostal pod Italijo, ne, in kjer v bistvu je slovensko narodno življenje do neke mere zatrto, ne, pa pridejo sem postanovijo skozi šport, recimo, ne, Klub Primorje, to si lahko poslušate v oddaji Suspenzor, če pobrskate po arhivu zgodovina slovenskega nogometa. Potem telovadska društva Sokoli, ne, pride jih gledati kralj Aleksander na zlet Sokolov, ne, ki se potem fotka tudi iz aviona in imate take lepe slike ljubljanskega Tivolija in območja, kjer je bil včasih ljubljanski sejem, ne, spet sejem, ena ogromna zadeva, ne, ki danes ni več sledov tega, ne, tam prereže železnica, pa cesta, se pravi, zahodno od kopališča Ilirije, ne, tisto parkirišče, ne, tam je bil semen. Ogromno enega dogajanja, ogromno enih ljudi, mladih ljudi in večji projekti se začnejo odvijati, ne. Pa, ko sem omenil, se pravi, srbsko aristokracijo, ne, pride, se pravi, Kraljevič v Ljubljano še pred vojno, ne, in tam na otvoritvi kipa kralju Karadžorđeviću, ne, na mestu današnjega Sidra v parku Zvezda. Pač to je bil tak največji dogodek, ne. In če vpletam tle še svoje anekdote iz družinskega življenja, ker so moji stari starši in prastari starši, no. Iz Ljubljane oziroma iz ljubljanskega predmestja. Recimo moja babica pravi, da se spomnim, ko se je Kraljevič prišel kopat v Sige, ne, to je bilo naprej od Fužinskega gradu v Ljubljanici, ko je bila še otrok, no, tega se zelo, zelo, zelo bežno spomni. Ampak tam ne bi ga učil plavati. Tako, hecna v bistvu država je bila, tako po eni strani zelo imenitna, ne, na papirju, po eni strani ogromno enih projektov se je odvijal, ne, po drugi strani pa zraven tudi pride ogromno neke bede stanovanske in drugačne, ogromno enih takih, ne vem, lahko bi se primerjali do neke mere z časom po osamosvojitvi, a ne, ko je imelo prebivalstvo kljub v bistvu lahko relativni revščini, ne, občutek, da se stvari odvijajo in da je mogoče marsikaj, ne, te v bistvu kapitalistične sanje, ki jih potem prekine kriza v koncu 20-ih, začetek 30-ih, ne. In to se odraža tudi v arhitekturi, ne. Pa še dve anekdoti zanimivi moram povedati, ne, kar se je izročila prenašal, se pravi, moj praded, ne, je rekel takrat po prvi svetovni vojni in to pač govoril še menda še po drugi, ne, da dobrega primorca pa zelenega mačka ne najdeš, ne. Seveda so bili pač zadržani do tujcev. In tudi recimo moja prababica je imela še zelo drugačno narodno zavest, ne, ko se je v bistvu iz delavske hiše na območju Most preselila v socialističen blok, ker je pač oblast takrat hišo seveda porušila in morala pridobiti nadomestno stanovanje, a ne, to je bilo že po drugi svetovni vojni, ne, pa še vedno odraža v bistvu miselnost izpred nje. Ko se je vselila v ta blok, ne, je bila seveda navdušena nad kopalnico v hiši in standardom življenja, ne. Hkrati je pa rekla, ne, kukle je blok, ampak Slovenca ni pa nobenga, ne, kako ne, pa sami Primorci, pa Prekmurci, pa Štajerci, Slovenca pa nobenga. ona je dojemala to še, da so Slovenci pravzaprav še Kranci. In to zgodbo mi moja mama doskrat pove, se je taka zanimiva, kako se v bistvu, kako se je tvorila narodna zavest v tistem času. No. Seveda je bil pa to dolg proces, ne? Tako da, tudi po drugi svetovni vojni, no, ampak ko sem glih v bistvu v tej socialni gradnji, ne, po drugi svetovni vojni je bilo veliko, ne, ampak nekaj je bilo pa že pred drugo svetovno vojno. Mislim, da je glih prababica pač odličen primer enega tazga stanovalca, ne, iz delavske hiše se je potem v bistvu preselila v blok, ne, in tako obdelala obe arhitekturni tipologiji, ki sta se pojavili v 20. stoletju, ne, kot nek standard. Tako da začel bomo z Vurnikom, se mogoče dotaknili še Fabijanija in seveda nekaj povedali o Plečniku, ne, ker mimo tega ne moramo, čeprav marsikomu gre že v nos, ko ga hvalimo. In pol gremo že v zametke modernizma, Šubic in tako naprej. Pa seveda o socialni politiki, stanovanjski krizi tistega časa in o teh znamenitih pasažah, recimo, ki so nastale, izložbah v centru mesta. Tako da to je nekako današnja tematika. Edino, česar se ne bom posebej dotaknil, sem se že v prejšnji oddaji in mu bom posvetil celo eno naslednjo oddajo, je pa seveda tramvaj in to bomo pustili za prihodnič, tokrat pa več pač o stanovanjski, predvsem stanovanjski in ostali pomembni gradni v Ljubljani. Torej, Ljubljana po letu 1918 doživi demografski in administrativni razcvet. Še vedno vemo, gospodarsko je zelo močna predelovalna industrija, tudi v bistvu tehnika se ves čas izboljšuje, to se vidi tudi v gradni, manjša se vpliv vojske in to nekako vlogo vojske in vojašnic, ne, vojašnice lahko zdaj v tem obdobju pozabimo Balkane in se v bistvu osredotočimo na šport in športne objekte, to nekako zamenja vse skupine, ker šport je bil seveda tudi pomemben za tvorjenje nacionalne identitete. Torej, čas, ko se ustanovi Univerza v Ljubljani, Narodna galerija, Akademija znanosti in umetnosti, ne, mesto potrebuje stavbe in potrebuje tudi nek arhitekturni slog in tukaj pride v igro najprej Vurnik. Vurnik, ko smo omenili šport, Sokolski dom, Tabor, dvorana Tabor, v bistvu tak zelo tektonski, tako širok gabarit, nizak naklon strehe, zgodovinski historicizem, no, še vedno, in pa nek tak zelo, zelo prefinjena uporaba narodnih simbolov. No. Zdaj vsak ima seveda svoje mnenje o tem, kako je Ivanu Vurniku to uspelo, ampak recimo Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi jo vidimo, ne. To je 1922 zgrajena stavba z to pisano fasado v barvah slovenske trobojnice, ne. In Tabor kot hram telesne kulture in v bistvu jugoslovenstva, kakor želite reči. Recimo razcvet, zdaj ne spada to pod Vurnika, ampak se vidi v kopališču Ilirija tudi, ki je v tem času recimo že zelo obratuje s polno paro. No. Tako da tok o narodnem slogu, to sta v bistvu te dve stavbi, Tabor in ta Vurnikova hiša na Miklošičevi, sta v bistvu edina taka primera nekoga, ki bi to v bistvu v Sloveniji poskušal ustvariti na takem v takem merilu pravzaprav, no, in ki je imel pač vse pogoje za to, ne. Tako da ta čas je bil res, mogoče je bilo vse, ne. Lahko ti je uspelo, ne. Na posameznikih je bila seveda velika teža, ne, ker je bila oblast nova in v bistvu neizkušena, in so posamezniki lahko marsikaj dosegli, ne. Marsikaj pa seveda, marsikakšen je pa tudi v tem času propadu, ne. Ljubljana se seveda razvija naprej po Fabijanjevem načrtu, ampak se odmika od te, kako bi rekel, poetične interpretacije urbanizma in mesta. Plečnik seveda tukaj potegne dve zeleni osi, ne, prva je ob Ljubljanici in druga nekoliko zahodneje, od Trnovske cerkve pa potem gor do argentinskega ali pa do Miklošičevega parka, kakorkoli. Ne. Te dve osi potem z vso to maso ljudi, ne, ki sem jih prej omenil, ne, novih Ljubljančanov, uspe zadevo pač izpeljati Plečniku. Ne. Pride en tak megalomanski projekt, je bilo pravzaprav ta poglobitev struge Ljubljanice in to je kar neverjetno, no, da se je takrat to dal s konji, postavili so tire, vozičke vlekali gor, torej z upregami, kopali na roke, se pravi, zabetonirala se ta struga, ne, nekateri pravi, da je Plečnik to umestil prenisko. Zdaj je pa to eden izmed teh urbanističnih posegov in tudi te vrbe ob Ljubljanici in ta, čeprav nisem prepričan, da so bile na začetku vrbe, ampak stopnice do Ljubljance pa vsekakor, to so te poteze, ki danes definirajo mesto, in Plečnik se je zadeve lotil mogoče malo drugače kot Turnik, ne. On je bil le izhajal v bistvu iz Tišlerja, ne, in je imel prefinen občutek za detajle. Zdaj kles mogoče kakšen debelc, ostan, in razni, mislim, strokovnjakov Plečnika je veliko, sam jaz sem slab z imeni, pa niti ne bom poskušal koga več omeniti. Ker če nimam knjige doma pa naslovnice gor, pa da vsak dan preberem ime, si ga res ne zapomnim. Ampak o Plečniku o glavnem povedano ogromno. Zdaj, če bi to sežel takole na par stavkov, kaj zaznamuje, ne, je to, da je on pobral te regionalne vplive in hkrati imel malo tega feelinga za ta, za art deco, pa ne art deco, ampak malo občutka za to eksotičnost arhitekture, ne, upeljal v stvari, kot so recimo piramide, ne, in ustvaril nek tak svoj jezik, ne. Jaz bi celo rekel, da je bil prvi postmodernist, ne, čeprav je bil šele komaj z prstom noge v modernizmu, ne, ki se je takrat šele začenjal, ne, pa ni šel po teh poteh modernizma. Ampak on je združil vse te sloge v nek prepoznaven ljubljanski slog in postavil dejansko. Tukaj mislim, da je ta floskula put Ljubljana on the map, ne, najbolj primerna, ker dejansko med Dunaj in Benetke, ne, to je pač ta klasična, in to se vidi v arkadah, skratka, javni prostor je pod Plečnikom res dobil eno specifično podobo in glede na to, da je on to delo pravzaprav za ston, da mu je uspel tako enovito izpeljati neko vizijo, nadgraditi Fabijanjev ta del, potem Žale, vse to skupaj izpeljati je kar zanimivo, no, in je res tak, kako bi rekel, res je dal pečat. Pečat Ljubljani, in danes še vedno služimo na to, no. Mislim, služimo ne, nam grejo bolj turisti na živce, ampak marsikdo služ s tem, ker turisti pridejo pač občudovati prav Plečnika, ne. Konec koncev ga še Kanye retweetal. Tako da ja, vidimo tudi recimo načrt Plečnika, no to je mogoče zanimiv za Bežigradom, se pravi nadgradna v bistvu Fabijanjevega načrta, tam si je zamislil neke tako bloke, zelo zanimivo, pa potem neka ta os proti žalam, malo drugače speljana kot zdaj, ampak neki zametki se še vedno poznajo, danes recimo Topniška in ta lok, potem gor do Drenikove in tako. Tako da, zadnja stvar v bistvu, ki bi omenil, je še Nuka, ne? Tukaj bomo nažalost že skočili malo v drugo svetovno vojno, kaj ti med drugo svetovno vojno je uradna zgodba, tako pravi, ne? So pa še druge teorije. Nemškemu poštnemu letalu zmanjkalo goriva nad Ljubljano in ne bi pilot poskusil pristati na strehi Nuka, ker je bila tako ravna. Seveda mu to ni uspel, padel je noter v glavno dvorano, vnel se požar, na srečo v nesreči, je umrl samo vratar, ker je bilo v takem času, da ni bilo nobenega tam. Pogorel je pa seveda ogromen knjižnega gradiva. Veliko je bilo uničenega, sama knjižnica pa ne, je pa stala, ker je Plečnik bil tako prepričan, da je dobro zgrajena. In je rekel tisto znano, kakor ne, sej nač. Nič ni bil pretresen, je rekel, se to so tako močni zidovi, da bojo zdržali ta požar in res so ga, sam centralni prostor je pogorel. Tako da Nuk v bistvu res to impozantno s tem stopniščem mogočnim, ki je v bistvu tako nekak tak stranski vhod, ne, pa potem prideš v bistvu to prečno postavljeno dvorano, ne, zelo en zanimiv prostor je Plečnik tam ustvaril in recimo meso z urbanističnega vidika so mi najbolj zanimivi v bistvu te klopi ob Vegovi ulici, ne, ki so dvignane in tam je res prijetno posedati, poseben občutek. Recimo pojavlja se v filmih, recimo Vesna, imate tam ene prizore. Pol v bistvu to je nek stik s srednjeveškim mestom, pač ta zid v bistvu vzhodni emonski zid, ne, še prej z antiko in to je pa pri Plečniku ta druga stvar, ne, ta stik z tradicijo in tako naprej. Tako da, tok, da ne bom predolg pri Plečniku. Mogoče sem se vmes kaj izmotil, ker sem res zelo hiter šel skozi tole. Upam, da ne. Zdaj gremo pa v bistvu na bolj funkcionalistično arhitekturo in na tehnološki, na vtis tehnološkega razvoja v ljubljanski arhitekturi in seveda vtis močnih privatnih investitorjev, potem kasneje bomo pa omenili še javne investitorje in stanovansko krizo. Zdaj, naslednji generaciji arhitektov je pa Plečnik seveda premalo modern, Vurnikov slog preveč dekorativen in se gre v svetovljansko arhitekturo bolj na krilih tehničnega razvoja, tako da Nebotičnik recimo je eno izmed tehničnih čudes, zgrajen leta 33, se pravi po krizi, gradna je bila mogoče tudi odmev krize, tako kot v Ameriki. Tako da so če ne drugega ljudje dobili posel, ne? Skratka, meščanska stanovanja, Dukičevi bloki recimo, pa mali Nebotičnik, še vedno kakšen ornament, kakšen kipec se vidimo, ne? Izložbe, ne? Ta meščanski uglajen občutek za estetiko je mogel seveda ostati, pasaža spodi pod Nebotičnikom, tako naprej. Se pravi, ja, mali Nebotičnik sem omenil, Palača, Grafika, Tržaški, kaj bi še, seveda, ne, nujno, se pravi to sosesko jamo omentne, torej za Prešernovo cesto in prvi modernistični blok tam stoji in razne te vile. Marsikakšne vile so se začele, recimo, načrti so bili že narejeni pred vojno, pa pol po vojni. Ta čas v arhitekturi, v bistvu druga svetovna vojna, nima zares ni tako prelomnano. Se mogoče niti prva ni, ampak pri drugi se res vidi, da se je modernizem že začel, Bauhaus se že začel, pol pa po drugi svetovni vojni je pa to, spoh v Sloveniji, je bil pa boom. Ne. Pred tem je bilo pa to še tako zelo, zelo nišno. Ne. Seveda, moderna galerija od Ravnikarja je bila zasnovana tik pred vojno, 39. Kaj sem rekel? Ja, 39. leta. Tako da sokle ene zanimive, zelo velike ene zanimive arhitekture, sicer za premožnejši sloj, ampak tudi Dukićevi bloki, recimo pogledate, mislim, da je dobila Zapsovo nagrado ena prenova stanovanja, kjer se vidi v bistvu, kako je bila zadeva tehnično izvedena, ker so slekali stanovanje do do golega, no. Mislim, da A2O2 je biro, pogledajte si zlati platinasti svinčnik 2.25, mogoče 2.24, nisem zihar. Skratka, to so še vedno prominentne in luksuzne soseske v Ljubljani. Dejmo, ker sem pa prej omenil moderno galerijo, pa da ne pozabim, ne, zraven, ne, prej, kaj smo omenili, pravoslavna cerkev, spet ta jugoslovanski duh, zgrajena v 30-ih letih. Malo naprej je bil sejem, ne, tam je bil pol ta zlet sokolov, ljubljanski sejem, spet ena taka specifična zadeva, ne, da smo v gospodarsko razstavišče, ker tam v Tivoliju pač ni več nač. Mogoče se že ponavljam, ampak Jakopičev paviljon, recimo, ne, ki je bil ta Latermanov drevored, še v bistvu je šel čez železnico, ni bilo še teh dveh železnice in ceste, ne, ki bi presekali stik s Tivolija, ne. Tam prav na mesto Jakopičevega paviljona. Zanimivo se je razvijalo tole zahodno predmestje, ne. Zdaj, na južnem pa na vzhodnem predmestju, ne, tam, kjer je bila pa industrija, ne, tam je pa gradna malo drugačna. Ne. Zdaj vemo, stanovanska kriza je bila kar huda. Ljudje niso imeli kje spati, so imeli varianto iz, ne vem, Babylon Berlin, ki se dogaja v istem času. Po dnevi nekdo spi v postli, dela po noči, takrat pride drug, spi po noči, ker dela po dnevi in se tako izmenjuje ta v nenehno topli postli. V mehnih, mansardnih stanovanjih, stavbe so se povišale, ne, so se pač prenovile prve te adaptacije. Ne vem, v Mostah potem recimo govorijo, ne, otroc v Mostah, ne, še niso imeli kopalnice, si mogli iti še ven iz hiše, medtem, ko so imeli na Kodeljevem, ne, ko so začele takrat rasti te prve hiše, so imeli otroc že kopalnice, ne. So se otroci hvalili že s kopalnicami in kuhnah v ploščicah in potem imamo mirje, recimo. Potem zraven so tele specifične hiše v takem zanimivem historicističnem slogu ob Tržaški. V mislih imam tole, stanovansko četrt ob Idrijski iz leta 25, pravi neka kolonija, se je rekel tem naseljem. Recimo ta je bila za malo boljše meščane, ne? Seveda postala na Medilirijo pa Tobačno, ne, ker sta bila neka zaposlovalna centra. Pa v Mostah, ne, ker si imel Lim fabriko in tako naprej. V Zeleni jami, ne, torej ta bežigrajska kolonija, ne, kakor se je rekel. Tako da to predmestje, ta predmestja so bila nek poskus, kako bi se urbanistično urejali stanovansko problematiko z v bistvu z, kako bi rekel, se pravi, zadeve so se najprej lotili tako, da dajmo komunalno opremiti, recimo, dajmo pomagati s krediti, dajmo pomagati strokovno, pa si bojo ljudje v bistvu v lastni režiji zgradili te hiše. Ne, potem na ključ, ne, to pa takrat še ni bilo, ne, čeprav v koncu 20-ih, ne, pa nastane seveda Meksika na Njegoševi. Prva taka sodobna soseska po vzoru socialne arhitekture na Dunaju, tam imamo tega na preteke in to poznate, tam so snemali recimo komisarja Reksa. V Ljubljani je postala pač ta Meksika kot edini tak primer, v bistvu zelo moderna, centralno ogrevanje, ponekod skupni prostori, pralnice, potem seveda kopalnice v stanovanjih, so taki veliki prostori, stropi že nekoliko nižji sicer, ne, ker pač to so bila stanovanja pred krizo za niže mestne uradnike narejene, ne, in to je bil pa tak primer javne, prve take javne investicije. Danes se tega veliko dela, danes skladi gradijo, javni skladi gradijo taka stanovanja, ne. Takrat seveda začela se je ta reševanje stanovanjske problematike pri kakšnih premožnejših lastnikih tovaren, ki so seveda za svoje delavce hoteli kaj zagotoviti in jim ponudili zemljo ali pa celo kdaj zgradili kakšne stavbe, to je bilo po Sloveniji. Tukaj je pa pač mestna oblast to že nekoliko regulirala, posegala pač v trg, ne? Da se ni trgu odtrgali in da niso ljudje živeli preveč samo v barakah, ne? Kajti ta v bistvu rak rana Ljubljane se začne že takrat v Šiški, ko se je za Bežigradom na rudniku v bistvu ta barakarska naselja nastajajo, ostanejo do danes, ne, in marsi pravzaprav noben župan ni te tematike zares začel, noben ne more nikomu nič vzeti, ko enkrat te barake, ki so bile takrat iz pločevine in lesa, postanejo iz armiranega betona in ceglov, ne, se nič ne zgodi, o tem govori tudi ena druga oddaja Urbi et Orbi o nelegalni gradnji je že dolga oddaja. Pa mi zadeve letijo iz glave, torej na Dolenjski cesti. Tako da ta barakarska naselja so neka stalnica že od zametkov te nacionalne zavesti, nacionalne države. S tem poseganjem v prostor posredno in neposredno, oba primera smo povedali z enostanovansko in večstanovansko tipologijo, ne, se je pač blažil ta vpliv kapitalizma in centralizacije dravske banovine, pa ne, hkrati ustvarjala neka kultura meščanska, delavska in seveda komunalna oprema, je tukaj tudi poglavitnega pomena, ne, ker vemo, da se v Ljubljanci ne moramo kopati zaradi Črne vasi. Če sem še kaj pozabil, bom omenil v naslednji oddaji, ko bom govoril o tramvaju. Na začetku mogoče naredimo en tak prolog, tako kot sem ga danes, ker v bistvu zdaj smo že v obdobju, ko je veliko znanega in veliko tudi že bolj, kako bi rekel, kontroverznih tem pride na plano. In seveda vas moram vsakič malo opomeniti, kaj se prejšnjič dogaja. Zaenkrat je pa to, ostanite še naprej na valovih Radija Študent 89,3 MHz. Lepo se imejte in se slišimo prihodnji mesec čez poletje. Urbi et Orbi bo v etru. Hvala.
1: Kako ocenjujete higijenu v gradu?
2: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako, majki mi, ima ženski, ima sve.
3: Urbi et Orbi, urbanistična rubrika na Radiu Študent.
4: And it is now this big task facing us, the occupation of the ground by human labor.
5: Volim po mestu, lepo se ima.
6: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Poslušate oddajo Samotni potnik na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Vas v živo pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnica Robi za mešalno mizo. Pozdravljava tudi vse poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Začeli smo z inštrumentalom Blooms in the Rapids zasedbe Magic Tuber String Band, kateri namenjamo drugi del tokratnega glasbenega izbora. Najprej pa izpostavljamo duet, ki ga sestavljata Bill Orcutt ter Mabe Frati. Sledi kompozicija z naslovom Rural Pan.

Poslušamo album Almost Waking, ki sta ga 22. maja letos izdala Bill Orcutt ter Mabe Frati. Bill Orcutt je nam že poznan ameriški kitarist in skladatelj iz San Francisca. V preteklosti smo ga predvajali kot samostojnega izvajalca. Tokrat ga srečujemo v soustvarjanju z nam, dosedaj še neznano, gvatemalsko glasbenico Mabe Frati, ki je predstavnica mlajše generacije. Mabe Frati je šolana čelistka, ki v osnovi izhaja iz klasične glasbe. Odraščala je v konzervativnem okolju, od katerega se je oddelila z raziskovanjem glasbenih žanrov, ki temelijo na sodobnih eksperimentalnih praksah. Te so ključno zaznamovale njen ustvarjalni razvoj. Glasbenica je svoj prvenec izdala leta 2019, medtem ko je Bill Orcutt, prekaljen kitarist na ameriški neodvisni glasbeni sceni, dejaven že 35 let. Album Almost Waking lahko vidimo tudi v kontekstu skladnosti glasbenih idej dveh generacij. Naslednja kompozicija ima naslov Forced and Forced and Forced.

Z albuma Almost Waking smo zavrteli še instrumental Steps of the Sun v izvedbi dueta Bill Orcutt in Mabe Frati. Plošča Almost Waking ponuja dokaj nenavadno kombinacijo dveh solističnih glasbil, električne kitare in čela. Ob tem godalo prevzema različne zvočne lastnosti, pogosto se pojavi v zelo elektrificirani in distorzirani preobrazbi. Pri pravkar slišani skladbi pa bi lahko zaradi zvoka in načina igranja bili popolnoma prepričani, da poslušamo kontrabas. Bill Orcutt in Mabe Frati sta glasbenika, ki ju povezuje soroden, grob zvok. Ta njunemu duetu daje močno kredibilnost. Dejstvo, da se oba ustvarjalca v prvi vrsti posvečata samostojnemu delovanju, pri tem pa se pogosto zapletata v zgolj priložnost na sodelovanje z drugimi izvajalci, zaenkrat ne vzbuja pričakovanja po trajnem glasbenem soustvarjanju. Prisluhnili bomo še dvema kompozicijama, naslovni Almost Waking ter Rise from Graves and Aspire.

Naš glasbeni spored nadaljujemo z zasedbo Magic Tuber String Band, ki je po 2 letih izdala nov album, imenovan Heavy Water. Tudi ta plošča je izšla 22. maja. Skupina, katere delovanje redno spremljamo, prihaja iz mesta Durham v zvezni državi Severna Karolina. Od izdaje predhodne plošče se je v postavi zasedbe zgodila sprememba. Duetu, ki sta ga dotedaj sestavljala violinistka Courtney Werner ter multiinstrumentalist Evan Morgan, se je pridružil še multiinstrumentalist Michael DeVito. Zasedba nadaljuje z ustvarjanjem instrumentalne akustične glasbe, ki je značilna za sodobne folk izvajalce iz območja jugovzhoda Združenih držav Amerike. Potem, ko smo pravkar slišali instrumental Dog-Headed Man, ima naslednji naslov Winter in Grounds.

Plošča Heavy Water je osnovana na okoljski tematiki. Courtney Werner je sicer dejavna kot ekologinja. Ideja za album temelji na njenem preučevanju onesnaženja ter vplivov na okolje in ljudi, ki jih za seboj pušča proizvodnja jedrskega orožja na jugozahodu podeželja Južne Karoline. Album je poimenovan po strupeni kemijski

Odvrtela se je še skladba Marker of a Drowning. Glasba zasedbe Magic Tuber String Band je zaznamovana s tradicionalnim glasbenim izročilom, značilnim za Apalaško gorovje. Pristop k ustvarjanju v veliki meri temelji na svobodni formi, ki daje prostor improvizaciji in vključuje tudi eksperimentiranje z zvokom. Album Heavy Water je bil posnet lanskega avgusta. Poleg violine je Courtney Werner posnela tudi terenske posnetke, ki jih vključuje plošča. Evan Morgan je odigral kitaro, banjo ter orgle na meh. Michael DeVito pa je posnel bas ter prav tako banjo in violino. Sodeloval je tudi Oliver Child Lennon, ki ga poznamo kot člana zasedbe Wears. Poskrbel je za ustrezno izvedbo zvočnih zank. Nekatere terenske posnetke pa je prispeval glasbenik Jasper Lee. Pregled plošče bomo sklenili s kompozicijo Tribute to the Angels.

Oddaja Samotni potnik se izteka. Vračamo se k albumu Almost Waking, ki sta ga posnela Bill Orcutt ter Mbe Frati. Z instrumentalom The Heaven of Our Misery se od vas poslavljava tehnica Robbie, ki je poskrbela za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Lahko noč.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priukusom po česnu.
3: Pojdete. Se bojte.

tonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanja v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

radiofonične transmisije. Oddaje za žlahtnejši, bolj radikalen in pomemben del black in death metala, ter sorodne ekstreme in pripadajoče diskurze. Okultizem, religija, filozofija, kritična misel, novosti, starosti, izvenčasovnosti ter poglabljanje v glasbeno, zaznavno in ideološko tvarino. Vsako drugo sredo v mesecu ob 23. na Radiu Študent.

0: вечерний.
1: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

se je izkazala za uspeh. Končno nisem več na tleh. Mislim, da sem zdaj končno zares srečen in da lahko končno neham biti povprečen. Kdo bi si mislil, da ti nek pleh na usta nariše tak nasmeh? Da avto predstavlja statusni simbol? Fak, stari, kjero bolj. Naj bo kabrio danes, naj bo kabrio jutri, naj bo kabrio po jutrišnjem in naj bo kabrio vsak dan. Samo za vas. Če si le trznete izstopiti iz te krize srednjih let, ki vas je tako nepošteno prizadela. A narava je kruta. Igra se z nami. Ampak zato smo si izmislili kapitalizem, da lahko določene stvari kompenziramo. Zame je bil to kabrio. Za vas ne vem, kaj bo. Vem pa, da sem si kupil kabrio, kabriolet in se rešil krize srednji.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Doktor glazbe, bolna muska. Fuck, no to sam čustva. Jedini stakni panči, lej, žovni druzga. Jedini stakni panči, stari Mike Tyson. Čisto te bolio, stari Mike Tyson. Pa čisto te bolio, stari pač, najsem. Praša me, kdaj sam sem. Album od pa me sprašuje, če sem single. Bingo. Mal domov pa me sprašuje, če še pridem. Mislim, ne vem, Vidmo, če sem pol frej. Mislim, lah mi daš cifra, ti napišem, lej, ej. Vidmo, če sem pol frej. Mislim, lah mi daš cifra, ti napišem, lej, ej. Pošle me SMS, pa je barva zelena. Fuck, to pomeni, da je riba karena. Skušam ga in sendat, pa še tega ne moreš. Mislim, da je ta prava.